0: at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, lyder det ifølge Sky News fra ham. Infantino tilføjer, at FIFA i de kommende dage og uger vil samle de involverede parter med det mål fortsat at udvikle fodbolden. Det var i begyndelsen af ugen, at den efterfølgende meget udskældte idé om at etablere et kommercielt selskab, FIFA Forward Enterprise, blev præsenteret. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særlig glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Buhl Cykler i Aarhus, siger indehaver Claus Buhl.
1: Det er jo gået fra i starten af elcykel-æren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev det jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest, ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
0: Sidste år havde 1 ud af 3 unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel, og de er nu den aldersgruppe, der kører mest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden 2022. Hundredvis af demonstranter samledes i aftes foran Marokkos ambassade i Spaniens hovedstad Madrid. Det sker efter næsten 60.000 migranter fra Marokko siden torsdag menes at have krydset grænsen til den spanske eksklave, Ceuta. Og demonstranterne kalder det en migrationsinvasion af det spanske område, der er placeret i den nordlige del af Afrika. Blandt andet Monica Fuster var mødt op.
2: Estoy aquí hoy porque considero que este es mi lugar. Este es el lugar en que tengo que estar.
0: Jeg er her i dag, fordi jeg mener, at det er her, jeg bør være, det er her, jeg skal være, når et fremmed land åbenlyst blander sig i mit land, siger hun. De spanske myndigheder oplyste i går, at over 48.000 er vendt tilbage til Marokko. I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem nord og vest. Radioavisen her klokken 2 var med Caroline Christensen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News.

0: præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen sagde også inden FIFA-præsidentens udmelding, at han ikke tror, at han har lang, at han ikke tror, at han har en lang fremtid på posten.
2: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: Tre personer er blevet dræbt i et russisk angreb på Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Her lyder det videre, at der er 15 sårede, som alle er bragt til hospitalet. Blandt dem er to drenge på henholdsvis 13 og 17 år. Den ukrainske hovedstad er blevet ramt med ballistiske missiler, lyder det på beskedtjenesten fra borgmesteren, der opfordrer indbyggerne til at forblive i beskyttelsesrummene. Senere i dag afholdes der Pride-parade i Kolding, der er lagt op til fest og farver i byen, hvor arrangementet altså holdes knap en uge efter, at en mand kørte ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i Berlin. Men det gør ikke politiet utrygge ved festlighederne i Kolding, lyder det fra Stig Simonsen, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
3: Jamen, vi er jo bekendte med det tragiske ting, der skete nede i Berlin, men vores efterretninger, vi analyserer på, hvad vi ser og med det efterretningsbillede, vi har nu, er der ikke noget, der godt gør, at vi er helt trygge ved at skulle afholde Pride'en.
1: Men han opfordrer alligevel deltagerne i Pride'en til at sige til, hvis man skulle se noget mistænkeligt.
3: Udover at vi har et rigtig godt samarbejde med arrangørerne af Pride'en hernede og vores samarbejdspartnere, så er det også vigtigt, at de folk, som kommer til Pride'en, vi mener, at de skal tage til Pride'en, og de skal nyde den. Men hvis de ser noget mistænkeligt eller andet, så er det meget, meget vigtigt, at de så kontakter os, så vi bliver bekendt med det.
1: Her i nat tørt og mest klart vejr på Bornholm og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Lørdagen den byder på en del sol, men også enkelte byer, og her bliver det med temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Siden torsdag er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta. Eksklaven grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne er kommet dertil ved at svømme forbi topsikrede grænseanlæg og gå i land. Noget, der har været voldsomt for de lokale at opleve, siger Victor Schrøder Friis, DR's reporter i Ceuta.
2: Det er en invasion, man har været vidne til her i Ceuta, siger flere af de lokale, vi har talt med. Men der er rigtig mange. Langt størstedelen, siger myndighederne, er de marokkanere og migranter, der har bevæget sig ind over grænsen, der nu er vendt tilbage igen.
1: Ja, ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 vendt tilbage til Marokko. Men i eksklaven er der også flere, der hellere ved den anden vej, fortæller Victor Schrøder Friis.
2: Der er altså rigtig mange marokkanere, der stadigvæk går rundt på gadehjørnerne. Og mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU. Væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: Og billederne af de 10.000 vis af migranter, der svømmede i land.

0: sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev det jo nærmest fornærmet på os, ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest, ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
1: Sidste år havde en ud af tre unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel, og de er nu den aldersgruppe, der kører mest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden år 2022. Et jordskælv med en styrke på 4,7 ramte i aftes et område nær den syditalienske storby Napoli. Det forårsagede strømafbrydelser, forstyrrelser af tog- og metrodriften samt mindre skader på nogle bygninger, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det italienske brandvæsen fortalte dog, at de ikke havde modtaget nogen umiddelbare anmodninger om hjælp eller redning af beboere. At tog- og metrodriften nogle steder blev indstillet, skete ud fra et forsigtighedsprincip. Italienske medier beskriver jordskælvet som et af de kraftigste, der nogensinde er registreret i området, og det italienske public service medie Rai skriver, at rysterne tydeligt kunne mærkes i flere kvarterer i Napoli. I dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer, især om eftermiddagen. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til frisk vestlig vind.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

me and burn your bridges down. We make a little history, babe.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Og planen om at oprette et kommercielt selskab kaldet FIFA Forward Enterprise har mødt stor modstand. For eksempel har det europæiske fodboldforbund UEFA truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført, mens også flere andre forbund har taget afstand fra forslaget. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland fra den spanske eksklave Ceuta. Sådan lød det i går fra Magnus Brynner, EU-kommissær for indre anliggender og migration, efter en samtale med Spaniens udenrigsminister. Op mod 60.000 migranter er på omkring et døgn trængt ind i Ceuta, der grænser op til Marokko i Nordafrika. Men en stor del af dem, ifølge de spanske myndigheder 48.000, er allerede vendt tilbage dertil. Det fortæller Victor Schrøder Friis, DR's reporter i Ceuta.
2: Der er mange, der er vendt hjem igen til Marokko. Vi har talt med flere af dem. De er sultne, de er trætte, og de kan ikke se nogen mulighed for at komme videre herfra.
1: Som følge af situationen har Italien blandt andet genindført grænsekontrol med hav- og flyforbindelser til Spanien.

0: August 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første pressens radioavis. I alle 100 år har radioavisen været et sted, hvor... I alle 100 år har radioavisen været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
1: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtysker er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender radioavisen live hver time, døgnet rundt, året rundt. I dag temperatur og
2: motorsykler. P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: På omkring et døgn krydsede op mod 60.000 migranter grænsen mellem Marokko og den spanske eksklave Ceuta, der er placeret på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne kom der til ved at svømme, mens 57 er døde, og mange er allerede vendt tilbage til Marokko, fortæller Victor Schrøder, Friis DR's reporter i Ceuta.
2: Det er en invasion, man har været vidne til her i Ceuta, siger flere af de lokale, vi har talt med. Men der er rigtig mange, langt størstedelen, siger myndighederne, af de marokkanere og migranter, der har bevæget sig ind over grænsen, der nu er vendt tilbage igen.
1: Ja, ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 vendt tilbage til Marokko. Men i eksklaven har Victor Schrøder Friis også mødt flere, der hellere vil en anden vej.
2: Der er altså rigtig mange marokkanere, der stadigvæk går rundt på gadehjørnerne. Og mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland, udtaler EU's kommissær for indre anlægninger og migration, Magnus Brunner. Men billederne af de 10.000-vis af migranter, der svømmede i land ved Ceuta, har skabt bekymring, blandt andet i Danmark, hvor regeringen nøje følger situationen, mens Italien har genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Det europæiske fodboldforbund UEFA har haft truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført, mens også flere andre forbund har taget afstand fra forslaget. Når danskerne sætter sig i sadlen og træder i pedalerne, så får flere og flere hjælp fra en motor. På bare 3 år er andelen af danskerne, der har benyttet en elcykel, steget med 70%,

0: at man sveder mindre, når man kommer frem, og det betyder rigtig meget for unge.
1: I dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer, især om eftermiddagen. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til frisk vestlig.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Størstedelen af de omkring 60.000 migranter, der de seneste dage har krydset grænsen mellem Marokko og den spanske eksklave Ceuta, er blevet sendt retur. Det fortæller de spanske myndigheder. Langt de fleste af migranterne kom til Ceuta ved at svømme dertil, men nu er mange af dem altså igen på den marokkanske side af grænsen, fortæller vores reporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
2: Det er en invasion, man har været vidne til her, siger flere af de lokale, vi har talt med. Der er mange, der er vendt hjem igen til Marokko. Vi har talt med flere af dem. De er sultne, de er trætte, og de kan ikke se nogen mulighed for at komme videre herfra.
1: Men selvom mange altså er taget hjem igen, så hænger der stadigvæk en del afrikanske mænd rundt på gadehjørnerne i Ceuta, fortæller Victor Schrøder Friis.
2: Mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: Ifølge EU's kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brunner, er der indtil videre ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland fra Ceuta. Efter massiv kritik dropper FIFA-præsidenten Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i fodboldforbundets turneringer til private aktører. Han siger til Sky News, at projektet har skabt så stor splittelse, at de ikke tjener det formål, der var hensigten. Tilbagetoget her kommer efter det europæiske fodboldforbund UEFA helt har truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Også forbund fra andre verdensdele har lagt afstand til forslaget. Når vi sætter os i sadlen på den tohjulede, så får flere og flere hjælp fra en motor. På bare 3 år er antallet af elcyklister nemlig steget med 70%, viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og lidt overraskende, så er det især de 18-29-årige, der har taget elcyklen til sig. Og en af dem, det er 25-årige Kirstine Klemmensen fra Aarhus.
3: Jeg købte den for et år siden, da jeg blev færdig som sygeplejerske, fordi at jeg skulle arbejde heroppe på AUH. Og jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt. Så der købte jeg en elcykel, og den har jeg brugt lige siden.
1: Og sidste år brugte 1 ud af 3 unge elcykel. 3 år tidligere var det kun 1 ud af 8. Og der er flere årsager til, at især unge vælger elcyklen. Det fortæller idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse.
4: Elcyklen er et alternativ til den almindelige cykel, som gør, at det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen, om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie, men også at man svider mindre, når man kommer frem. Og det

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Bliver et meget kontroversielt forslag fra FIFA trukket tilbage. Det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino havde foreslået at sælge en andel i forbundets turneringer til private investorer. Men det forslag er blevet mødt af en hård tofodstakling i knæhøjde af blandt andre det europæiske forbund UEFA, der helt har truet med at trække de europæiske hold ud af VM, hvis forslaget blev stemt igennem. Og at Infantino nu trækker forslaget tilbage, er godt nyt for sporten, mener fodboldekspert Amalie Bremer.
2: Det fortæller mig, at Infantino måske for første gang i hans præsidentperiode som præsident for FIFA har oplevet et tilbageslag mod den kommercielle udvikling, som han ellers har været garant for.
1: Men selvom forslaget er pakket væk, så risikerer det at få konsekvenser for præsidentens fremtid i forbundet, vurderer hun.
2: Han har jo kørt fuldstændig enegang med flere store beslutninger efterhånden. Det her, det er en så stor og så negativ sag for ham, at det vil komme meget bag på mig, hvis der ikke var nogen af dem, der alligevel måske går i krone og tænker over, om en anden præsident kunne være meget fed.
1: Og vi skal videre til situationen i det spanske område Ceuta i Nordafrika, for her er størstedelen af de omkring 60.000 migranter, der de seneste dage har krydset grænsen fra Marokko, nu sendt retur til det afrikanske land. Det fortæller de spanske myndigheder. Vores reporter Victor Skrøder Friis er lige nu i Ceuta, og her har han talt med Hamam Naimi, der nu drømmer om et bedre liv i Europa.
3: Have a good job, good life, being stable.
4: But you can't have that in Morocco.
3: No, of course you cannot.
1: Blandt de lokale i Ceuta har det været en skræmmende oplevelse, at der pludselig kom tusindvis af migranter til det lille område, fortæller Eva Maria her.
5: 1000 people crossed the border.
4: How did you experience it?
5: Afraid, because before never I saw this.
1: Det er ikke kun fra syd, at mange forsøger at komme ind i EU på ulovlig vis. Det gør de altså også fra øst. Ifølge den seneste opgørelse fra Letlands grænsevagt er næsten 9.000 personer indtil videre i år blevet forhindret i at krydse grænsen ulovligt fra Belarus. Og det bekymrer, siger Letlands indenrigsminister Jānis Dombrava.
6: Of course, there is another threat that
1: der er en risiko for, at russiske specialstyrker forsøger at infiltrere vores land, eller at terrorgrupper bruger samme vej til at komme ind i EU, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen, Norden og Østersø-korrespondent. Det er dig, der har talt med ministeren her. Hvorfor forsøger så mange at komme ulovligt ind i Letland fra Belarus?
7: Jamen det, at der er flere forskellige forklaringer på, og en af dem er, at Litauen og Polen, der også grænser op til Belarus, og som også har oplevet de her migrantstrømme derfra i de senere år, at de har styrket kontrollen med deres respektive grænser mod Belarus, og også i højere grad end Letland har. Så derfor er det helt lavpraktisk nu lettere for migranter at krydse grænsen mellem Letland og Belarus. Men derudover så bliver der også spekuleret i, om det her det er et forsøg fra Belarus og Ruslands side på at lægge ekstra stort pres på Letland og skabe forvirring i landet, fordi der er valg til oktober, og præsident Putin, han er jo kendt for, at han gerne vil forsøge at påvirke valg rundt omkring i Vesten og også i Baltikum.
1: Og helt kort, hvor bekymret skal

0: Radioavisen i dag fylder 100 år. Siden 1. august 1926 har vi leveret nyheder til generationer, også når der er blevet skrevet nye kapitler i verdenshistorien. Og lad os lige høre et par af dem her.
1: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtysker er natten igennem strømmet over grænsen.
2: Og det er radioavisen med en ekstra udsendelse. USA er blevet ramt af det værste terrorangreb i landets historie. Flere fly er fløjet direkte ind i World Trade Center i New York. Det ene tårn er styrtet sammen.
3: Der er udbrudt krig i Europa. I nat begyndte Rusland det, mange har talt om, og det, mange har frygtet, nemlig en invasion af Ukraine.
0: Og hvis du hører radioavis lige nu, hvad jeg går ud fra, at du gør, så gør du det samme med 300.000 andre. Vi får en del sol i dag, men der kommer altså også enkelte byer. 17-23 grader er, hvad det kan blive til.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, der på et døgns tid væltede ind over grænsen fra Marokko til det lille spanske område Ceuta, er blevet sendt retur, det siger de spanske myndigheder. Og ingen er kommet videre til andre områder af EU, lyder det. Og nu skal vi til netop Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis, du er vores udsendte reporter. Hvordan er der i området her til morgen?
2: Jamen, det er en stille og rolig morgen. Jeg står ved en vej ud mod kysten, hvor at man kan se, at der altså stadigvæk er migranter her. Migranter, der har taget turen over fra Marokko, de er på vej op af en skrænt, og de er trætte. Der var lige en, der spurgte, om jeg vidste, hvor man kunne få noget mad. Så situationen er stille og rolig. Det står i skærne kontrast til de billeder, vi har set de seneste par dage. Men der er altså stadigvæk mange migranter her.
1: Og i aftes, der talte du med en af dem, der er kommet ind i den spanske eksklave, og du spurgte, hvor han nu har tænkt sig at rejse hen.
3: To Spain to have our papers and then we figure out where.
1: Okay. Til Spanien for at få vores papirer og så finde et arbejde. Vi tager til det land, hvor vi har de bedste muligheder og kan få det bedste liv, siger herr Hammam Nesmi. Og Victor, du har talt med flere andre også. Hvad fortæller de dig?
2: Jamen, de fortæller mig, at der er måske ikke helt den helt forkromede plan om, hvad de skal, men de skal altså videre til EU, men, og det er fordi, at de ikke ser, at der er noget liv i Marokko. De vil videre, de kan ikke få de drømme, de har opfyldt i Marokko, så de skal altså videre til et eller andet EU-land. Men der, jeg har også talt med dem, der har valgt at vende om, fordi at det er hårdt at være her som migrant. Der er ikke noget sted at sove, der er ikke ret meget mad at få, og derfor så vælger de altså at vende snuden om.
1: Og du har også talt med nogle af de lokale i Ceuta. Hvordan forholder de sig til situationen? Mm.
2: Ja, men mange af dem er vrede over, at det her det kunne ske. De beskriver det som om, at det føles som en invasion, de har været vidne til. Men det, de også siger, det er, at situationen er meget bedre nu, men der kommer i hvert et efterspil, hvor man skal finde ud af, hvordan kunne det her lade sig gøre.
1: FIFAs præsident Gianni Infantino dropper nu sit kontroversielle forslag om at sælge forbundets fodboldturneringer til private investorer. Det er blandt andet UEFA, det europæiske fodboldforbund, der har givet forslaget det røde kort og truet med at trække de europæiske hold ud af VM, hvis forslaget bliver stemt igennem. Og den trussel har altså fået den hårdt pressede FIFA-præsident til at trække i land, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game.
4: Jamen, han har aldrig været så presset, altså, og han står også ret svækket tilbage. Det er meget, meget sjældent, at vi har set nogen ude med så voldsomme meldinger som både UEFA, og også dem, vi har set fra AFC og CONCACAF, som dog ikke troede med boykot, men som var meget skarpe i retorikken, at de kunne ikke være med omkring det her. Så han er jo en utrolig presset præsident, og gulvet under ham, det vakler virkelig.
1: Og Infantino har indtil nu siddet sikkert i præsidentstolen, men sådan er det altså ikke længere.
4: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu, men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på, så man kan finde en modkandidat til præsident. Valget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
1: Når vi tager den tohjulede, så er der flere og flere, som slipper for at trampe i pedalerne, men kan nøjes med et let tråd. På bare 3 år andelen af folk, der kører elcykel, steget med 70%. Og det er måske lidt overraskende, især dem mellem 18 og 29 år, der vælger en cykel med strøm på. Og en af dem er Kirstine Klemmer.

0: konsekvent, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen, om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie, men også at man svider mindre, når man kommer frem, og det betyder rigtig meget for unge.
1: Vi får en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for. Op mellem 18 og 22 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Sara Wiese er redaktør på Radioavisen den her lørdag. Jeg hedder Michael Olesen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino har efter hård kritik trukket sit forslag om at sælge en andel i VM og andre FIFA-turneringer til private investorer. Det er især det europæiske forbund UEFA, som har været imod, og ligefrem har truet med at holde de europæiske landshold væk fra kommende VM-slutrunder, hvis det blev gennemført. Og at Infantino nu trækker forslaget tilbage, er godt nyt for fodbolden, mener fodboldformidler Amalie Bremer.
2: Det fortæller mig, at Infantino måske for første gang i hans præsidentperiode som præsident for FIFA har oplevet et tilbageslag mod den kommercielle udvikling, som han ellers har været garant for.
1: Gianni Infantino har indtil nu siddet temmelig sikkert i den magtfulde præsidentstol i FIFA. Men det her tilbagetog kan gå hen og få konsekvenser for ham. Det vurderer i hvert fald Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
3: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu. Men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på, at se om man kan finde en modkandidat til præsident. Valget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og et efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
1: Langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, som i et døgns tid væltede ind over grænsen fra Marokko til det lille spanske område Ceuta, er blevet sendt retur. Det siger de spanske myndigheder i hvert fald. Men det er altså stadigvæk en del, først og fremmest unge mænd, der ikke er vendt tilbage til Marokko. Og en af dem, det er Hamam Nesmi, der stadig drømmer om et bedre liv i Europa.
4: Have a good job, good life, being stable.
5: But you can't have that in Morocco?
4: No, of course you cannot.
1: Men mens Hamam Nesri her fortsat er fast besluttet på at forsøge at komme videre til selve Europa, så er der altså mange, der allerede har opgivet den drøm, fortæller vores reporter på Ceuta, Victor Schrøder Friis.
6: Fordi at det er hårdt at være her som migrant. Der er ikke noget sted at sove, der er ikke ret meget mad at få, og derfor så vælger de altså at vende snuden om.
1: Og efter vi har set tumultariske scener de forrige dage, er der i dag mere fredeligt i Ceuta, fortæller Victor Schrøder Friis. En livløs 77-årig mand blev i morges fundet af forbipasserende i vandet i havnen i Middelfart. Politi og redning blev sendt til stedet, og der blev givet livreddende førstehjælp, men mandens liv stod ikke til at redde, fortæller Fyns Politi. Den 77-årige og hans hustru var ifølge politiet på besøg i havnen med deres båd. Og efter de indledende undersøgelser, så tyder alt på, at der var tale om en ulykke. Men politiet er stadig i gang med at undersøge hændelsen. Vi får en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for. Op mellem 18 og 22 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Det var radioavisen her kl. 10. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Kæreste lytter, hjertelig velkommen indenfor. Det var CMAT, du fik lov til at høre lige her med sangen Ready. Og således kom vi altså fra start i denne her udgave af programmet, hvor vi sammen tager på en slags musikalsk skattejagt rundt i de utroligt mange forskellige numre, man kan boldre sig i. Især hvis man kigger sådan lidt ud over de gængse playlister og ikke mindst algoritmerne. Hvis man bevæger sig rundt på internettet og finder forskellige tråde, hvor mennesker snakker om musik, så kan man så sandelig blive beriget. Hvis ikke du har haft tid til det, så har jeg gjort det for dig, og jeg har fundet forskellige numre frem igen i den her uge, som jeg håber vil falde i din smag. Der bliver noget, du måske ikke har hørt før, og så kommer der helt sikkert også til at være ting, du har hørt før. For eksempel den næste i rækken, Bon Iver, med den smukke Everything is Peaceful Love. Vi tager fat på det. Velkommen indenfor her til Lolleland.

All I Did Was Dream of You, her med Bebopadoobi featuring The Marías. Nu skal vi have musik, som på en og samme tid er virkelig, virkelig smukt, og så har det også det der, som nogle numre har, at det sådan lige krasser lidt. Det krasser lige lidt. Det er et nummer lavet af en musiker, komponist og klarinettist, der hedder Angel Bat David, som er fra Chicagos eksperimenterende musik- og jazzscene. Vi skal have et nummer fra hendes debutalbum, der hedder The Oracle, hvor hun byggede meget af sin musik op via små optagelser, som hun lavede på sin telefon backstage på rejser mellem koncerter. Når hun fik en idé, så stoppede hun op og hævde telefonen frem og indspillede de små ting, som der kom til hende. Og så gik hun altså i studiet og lavede sin plade. Der er noget meget sådan på en gang frit og ekstremt præcist over det nummer, du skal høre her. Det er vildt svært at spille klarinet. Jeg har prøvet det en gang. Jeg kunne ikke engang stort set få den til at sige noget. Og det at kunne gøre det på den måde, som Angel Bat David kan det, og ramme tonerne så præcist og så hurtigt efter hinanden og lave de spring rundt, som hun gør, det er altså lidt af en bedrift. Jeg elsker også, at man kan høre åndedragene imellem tonerne, som på en eller anden måde for mig er lige så vigtig en del af det musikalske udtryk som det andet. Denne her sang har The Guardian beskrevet som en quirky vals for klaver og klarinet, og det er måske en meget god beskrivelse i virkeligheden. Det er altså et nummer, der består af klaver og så altså Angel Bat Davids klarinetspil. Du får lov til at høre sangen her. Den hedder London.

Imponerende. Der ligger hun klarinetten fra sig. Angel Bat David her med sangen. London, altså en musiker, som i den grad eksperimenterer, når hun laver sin musik. Og det gør den næste i rækken faktisk også, dog inden for et lidt andet felt, nemlig den elektroniske musiksfære. Vi skal have en sang fra James Blake, fra James Blakes nye album Trying Times, hvor du her Make Something Up.

0: Danmark.
1: Den umiskendelige lyd af Bisse her på en sang, som han meget produktivt sendte ud for cirka en måned siden. Et menneske, der virkelig får lavet noget musik. Nu skal vi have en gruppe, som i nullerne lagde os alle sammen ned med numre, som det, du skal få her. Vi skal have fat på svenske The Knife, og her skal du få dem med en sang, som jeg i hvert fald blev forelsket i dengang, og jeg tror egentlig stadigvæk, at den forelskelse er intakt. Her får du et genialt elektronisk stykke musik. Simpelt, stærkt, velproduceret heartbeats herfra The Knife.

Denne lækre, velproducerede sag af en sang kommer fra E.G. Den hedder Big Mistake. Nu skal vi rejse ud i verden. Vi skal have musik fra Swart Massi, en musiker og kunstner, jeg har spillet for dig før her i programmet. Født i Algeriet, vokset op med at lytte til en bred vifte af genre fra klassisk arabisk musik til mere vestlige rock- og folkmusik. I 90'ernes turbulente politiske klima i Algeriet, der begyndte Swart Massi at skabe musik, der reflekterede hendes egen længsel efter frihed og retfærdighed. Men det musik, hun skabte, og hendes ærlige tekster, gjorde altså også, at hun blev set på som meget kontroversiel af styret. Og efter at have modtaget flere trusler for sine politisk lavede sange, så flyttede hun altså i 99 til Frankrig, hvor at, hun så til gengæld kunne fortsætte sin karriere for fuld fart og blive ved med at skrive sine tekster og være en stærk stemme for sit hjemland. Nu skal vi have sangen Le Bien et Le Mal, hvor hun, synes jeg ret præcist, viser, hvad det er, der gør hende så kraftfuld. Sangen, den handler, som titlen antyder, om livets evige dualitet og det gode, det onde, lys, mørke. Hendes vokal formidler både meget sådan tristesse, men også en hel masse håb. Der er nogle enkle guitar-akkorder, en meget delikat produktion og sådan et meget intimt rum i musikken, hvor at Swart Massis stemme står klart og stærkt. Hun er i dag i 50'erne, bor stadig i Frankrig og er stadig en aktiv musiker. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, hvor hun altså udgav denne her virkelig smuk og inderlig sang, Le Bien et Le Mal, får du her fra Swart Massis.

Altså, den stemme, den er simpelthen så smuk, så det halve kunne være nok. Den er altså Swat Massis, den algeriske musiker, som måtte flytte sig til Frankrig, simpelthen fordi, at det var for svært for hende at blive i Algeriet tilbage i 90'erne. Du fik hende her med Le Bien et Le Mal. Nu skal vi have musik fra en musiker, som nåede heldigvis at lave nogle virkelig stærke sange, mens han var på denne her jordklode. Han blev ikke specielt gammel. Arthur Russell, født i 50, døde i start 90'erne, men fik altså på de årtier lavet nogle virkelig smukke sange. En af dem skal du få her. This is how we walk on the

har været et kæmpe ikon, inspirationskilde for virkelig mange mennesker og musikere efter sin død. Og det forstår man godt, når man lytter til et nummer som det her, hvor man også, synes jeg, kan finde mange paralleller til forskellige acts i dag. Musikere, der laver musik i dag, som kunne tænkes at være inspireret af en kunstner som Arthur Russell, som altså også var cellist. Man hørte masser af dejlig cello på nummeret her. This is how we walk on the moon. Nogen, som i hvert fald godt kunne lægge sig ind under den musikalske paraply, som kunstner som Arthur Russell har været med til at folde ud, det er When Saints Go Machine, og jeg synes egentlig bare, vi skal tage et stykke musik med dem. Det kommer her. Vi tager When Saints Go Machine med Seize the Light.

dårlige idéer smukke som sne her fra Soleima. Nu skal du få musik fra Claire Lafue. Vi skal lidt op i et lækkert, blødt, groovy gear. Masser af lækre elektroniske elementer, et godt beat, og så Claire Lafues dejlige stemme, der synger smukke franske ord ind i ens øregang. Det kan ikke blive meget bedre. Vérité får du her fra Claire Lafue.

Vérité her fra franske Claire Lafou. Vi skal have en sidste sang op mod radioavisen. Det bliver Choir of Young Believers, der her synger på et dansk sprog på deres smukke sang tilbage fra 2016. Her får du Jeg ser dig. Jeg sidder klar med meget mere musik på den anden side af en radioavis. Mm.

0: Over 48.000 migranter er efterhånden vendt tilbage til Marokko fra det spanske område Ceuta. Det fortæller de spanske myndigheder. Og dermed er flertallet af de 60.000 migranter, der de sidste dage har krydset grænsen til lands og ikke mindst til vands, vendt retur. Og efter et par dage med tumultariske scener er det nu mere roligt i Ceuta, fortæller vores udsendte reporter Victor Schrøder Friis.
1: Det er mere stille og roligt nu. Der er langt de fleste, der har vendt om tilbage mod Marokko, men der er altså stadigvæk mange migranter her i gaden, og politiet kører også rundt, og militæret kører også rundt for at holde styr på dem.
0: Victor Schrøder Friis har også talt med nogle af dem, der i den her omgang har opgivet drømmen om et liv i Europa, og nu har besluttet sig for at vende tilbage til Marokko.
1: De fortæller, at de er sultne, de er trætte, de har svært ved at finde et godt sted at sove, og så ser de altså nogen mulighed for at komme videre herfra og til fastlandsspanien. Og derfor så vælger de altså at vende om, fordi at prisen er for høj at betale, og mulighederne er for små.
0: Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man en kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særligt glade for at køre på strøm. Og det mærker de også hos Bull Cykler i Aarhus, fortæller indehaver Claus Bull.
2: Det er jo gået fra i starten af elcykel-æren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev det jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest, ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
0: I løbet af sidste år havde en ud af tre unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel. Og 23-årige Johannes Simonsen fra Aarhus ser i højere grad elcyklen som et transportmiddel end en vej til motion.
3: Jamen, så det føles lidt som sådan en minibil på en eller anden måde. Sådan, i hvert fald, når jeg tænker over, at jeg skal forskellige steder hen, så er det ikke en ork for mig, fordi at jeg ligesom har min elcykel.
0: På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden 2022. Og så skal vi til Grækenland. Over 300 brandfolk kæmper lige nu for at forhindre en brand i at brede sig ved det populære feriested Porto Germeno, omkring 70 km fra Athen. Der er målt vindstød på op mod 130 km i timen, og det gør det vanskeligt for brandvæsenets fly og helikopter at operere i området. Ifølge en meteorolog er ødelæggelserne i området ubegribelige, og en lokal borgmester fortæller, at skaderne på miljøet er enorme. Vi skulle få en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for, og her er det især Jylland, der står for tur. Op mellem 18 og 22 grader. Og det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Lolleland fra B6 med Ise Lolle.
1: En varulv kiggede forbi studiet her sammen med Riksen på hans fine single, der altså hedder Varulve. Velkommen indenfor, hvis du lige har stødt til. Jeg kan fortælle dig, at du lytter til programmet Lolleland, hvor at vi en lille times tid endnu skal bevæge os rundt i det musikalske landskab. Se, hvad vi falder over, støder ind i, hvis vi lige en gang imellem drejer skarpt til højre eller venstre og går af den lille sti, der virker ufremkommelig, i stedet for bare at tage den firesporede motorvej og gøre, som vi plejer. Jeg har med andre ord forsøgt, som altid her i programmet, at lave en god blanding af musik, som du kender, og så forhåbentlig også numre, som du ikke lige hører hver dag. Måske aldrig har hørt før. Hvem ved? Vi finder ud af det. Tusind tak, fordi du er tjekket ind her på P6. Jeg fortsætter her med en gruppe, som man ikke kan andet end at elske. Jeg tror, de fleste har det sådan. Ekstremt dygtige, ekstremt velspillende. Et band, der virkelig er et rigtigt band, som stiller sig op på en scene og laver noget sammenspil, som er helt vidunderligt. De skriver så også nogle virkelig gode sange, og du skal få en af dem her. Den seneste single fra Apaka, som hedder Flue i et spind.

om en mand her fra Icy. Nu skal du have en virkelig dejlig sang. Vi skal have en sang fra Pete Jolly, som var en musiker, der havde forskellige jobs som tv-musiker, lavede soundtracks. Han var pianist med enorm teknik. Og så lavede han et album i 1970, som hedder Seasons, hvorfra du skal få en sang nu, hvor Pete Jolly spillede ikke kun klaver, men også Wurlitzer, Hammond Orgel og akkordeon. Og den sang, du skal få her, det er titelsangen fra det her 1970'er-album, der hedder Seasons. Det er svært helt at genrebestemme det her. Man kunne have lyst til at kalde det easy listening, og så alligevel ikke, fordi der er noget ved den der sådan lo-fi orgel-lyd, som hele sangen er bygget op omkring, som bare trækker nummeret op i en helt anden liga. Jeg synes, det er ekstremt svært at stå for det her stykke musik. Seasons, altså med Pete Jolly.

det er ægte orgelgenialiteter, vi bliver præsenteret for på nummeret her fra Pete Jolly, som altså lavede det her album tilbage i 1970, som også hedder Seasons. Hvis du er til forskellige former for orgler, så kan jeg anbefale dig at lytte til det. Her er en synth gået i gang bag mig, og jeg kom til at tænke på det her nummer, fordi nu hørte vi Seasons fra Pete Jolly, og skulle vi så ikke også tage denne her sang med samme titel, dog lavet af Future Islands. Du får dem her med Seasons.

Carlina de Plas her med The Space Between. Her er det Lykke Li, som du skal få med en single fra det album, hun har sendt ud i år, The After Party. På den finder man Lucky Again.

NY is killing me. Her hørte du Jill Scott Herons vanvittige stemme. Et menneske, der har oplevet mangt og meget, og derfor kan fortælle med den sjæl, som han kan. På sangen her, som var taget under kærlig behandling af Jamie XX, de to lavede sammen et album, der udkom i 2010. Fra det album fik du her NY is killing me. Jill Scott Heron er ikke længere, men heldigvis så er hans stemme rigt optaget, så man kan lytte til ham på alle mulige måder. Jeg kan virkelig anbefale dig at dykke ned i Jill Scott Herons univers. En ægte poet, profet, tror jeg vil kalde ham. Vi skal nu rejse en tur til Japan, og det skal vi, fordi vi skal have fat på en musiker, som jeg holder virkelig meget af, Ishiko Aoba. Hun er virkelig god til at lave intime og drømmende musiklandskaber. Hun har sådan en sart stemme, laver minimalistiske og samtidig virkelig, virkelig smukke numre. Og den sang, du skal have nu, er et meget godt eksempel på det, Saku Pams Song. Den er fra albumet Windswept Aiden. Sindssygt smuk cover i øvrigt. En nøgen kvindekrop i noget roligt vand hen over en bund, hvor solen stråler for det hele til at spille. Der er ikke noget så smukt, som når solen spiller i vandet. Hun dykker, og så har hun langt sort hår, og så er der luftbobler efter hende, som solen fanger og får til at ligne små stjerner. Det passer ekstremt godt til musikken, det her drømmende, undersøiske univers. Du skal få lov til at lytte til en af hendes sange her, altså Ishiko Aoba med Saku Pams

Dagu Palms Song fik du altså her fra Aoba i Chico. Nu rejser vi hjem til den danske musikscene igen. Vi skal have et stykke musik fra Efterklang. Få dem her med Modern Drift.

Hvorfor løb vi fra et menneske, der så sandelig også har en vild stemme? Der er god bund i Peter Sommers lyd. Nu skal vi have endnu en dansk musiker. Vi skal have Coco O med en sang, hun udgav for nogle år siden. Den hedder Soldier, og ja, den er bare endnu et godt eksempel på, hvor vild en musiker og sanger hun egentlig er. Du får Coco O her med Soldier.

Ake her fra Blik Bassi. Dejlig outro på det nummer. En musiker, som er fra Cameroon, og som i den grad har lavet nogle numre, hvor han har lavet sig inspireret af forskellige kulturer og musiktraditioner, i det han virkelig har rejst meget rundt og mødt forskellige musikere på sin vej og lavet sig inspirere af deres måde at lave musik på. Fra Blik Bassi og Ake springer vi her videre til god gamle Nick Drake. Du skal få Nick Drake med titelsangen fra sit Pink Moon-album. Den kommer.

Pink Moon. Sindssygt simpelt bygget op, guitar og Nick Drakes fuldstændig usammenligneligt smukke stemme. Mere skal der ikke til for at vælte en musikalsk bagover. Nu skal vi lidt op i gear. Vi tager lige en dejlig groovy sang herop mod radioavisen fra engelske Jungle. Du skal få dem med Back on 74. Det var alt for mig. Alt fra mig for i dag. Jeg sidder her igen i morgen formiddag. Glæder mig til det. Tusind tak, fordi du

0: seneste dage er 10.000 migranter strømmet og svømmet fra Marokko til det spanske område Ceuta, men nu går strømmen den anden vej.
1: De er sultne, de er trætte, de har svært ved at finde et godt sted at sove, og derfor så vælger de altså at vende om.
0: Den ellers så magtfulde fodboldboss Gianni Infantino er på tilbagetog. FIFA-præsidenten må nemlig opgive sin plan om at sælge dele af VM til private investorer. Og hele den her ballade kan koste ham posten.
2: Der er et pludseligt meget spændende præsidentvalg i FIFA til marts, som jeg har meget svært ved at se ham vinde genvalg til nu.
0: Og så er det i dag en helt særlig dag her på Radioavisen. I dag er det nemlig præcis 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet. Vi har gennem årtierne fortalt om mange historiske begivenheder, og nogle af dem ser vi tilbage på sidst i den her udsendelse. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olsen. Statsminister Mette Frederiksen kræver sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer handling fra EU, efter migranter er strømmet til den spanske eksklave Ceuta. Omkring 60.000 væltede på et døgns tid ind over grænsen fra Marokko til det her lille spanske område i Nordafrika. Og i et fælles brev opfordrer regeringscheferne til, at der bliver indkaldt til et hastemøde blandt EU's indenrigsministre. Og lad os lige se tilbage på de seneste dages dramatiske scener. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
3: I det stille havvand skulper tusindvis af efterladte baderinge rundt. Men synet er ingenting sammenlignet med det menneskehav, som vælter ind over stranden og ind på land. 10.000 af håbefulde migranter svømmet eller sejlet fra Marokko. Der rygtet om, at grænsen til Spanien er åbnet og spredt sig, fortæller her Karim, som selv har taget turen. Da jeg vågnede i morges, hørte jeg flere unge drenge og piger sige, at Ceuta var blevet åbnet. Men grænsen var ikke åben. Tværtimod forsøger myndighederne at få styr på situationen. Turen på vandet er ikke uden risiko. Ifølge de spanske myndigheder er mindst 67 omkomne blevet bjerget i vandet. Det er særligt forhåbningen og troen på et bedre liv, som har fået de mange mennesker til at søge mod EU, siger 25-årig Salat fra Marokko.
4: We don't have a good life in Morocco. It's a bad life. That's why we get swimming to here.
3: Selvom det er uvist, hvad der præcis har fået de mange mennesker til at tage turen på samme tid, så kan en afgørelse fra den spanske højesteret tidligere på måneden være en del af forklaringen. Der blev det afgjort, at migranter, der stoppes til søs under et forsøg på at nå frem til Ceuta, ikke uden videre bare kan sendes tilbage til Marokko. Men drømmen varede ikke længe, fortæller en mand, som er på vej hjem til Marokko igen. Vi blev overrasket. Da vi ankom til Ceuta, var der hverken mad eller drikke. Absolut ingenting. Og politiet behandlede os dårligt, fortæller han. De spanske myndigheder anslår, at over 48.000 ud af de op mod 60.000 mennesker er vendt hjem igen.
0: Ja, og så skal vi til Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis. Vi hører, at de fleste migranter er sendt tilbage til Marokko. Hvordan er situationen i dag?
1: Jamen, den er anderledes stille og rolig end det, vi hører her i indslaget, der er sket de seneste par dage. Jeg står uden foran en bygning, hvor indenrigsministeren netop er blevet færdig med at holde en tale, hvor han altså forsikrer, at der kommer styr på tingene snart. Men lige ude foran den her bygning, der står jeg lige ved siden af en gruppe migranter, som stadigvæk har ambitioner om at komme videre til Spanien og videre ind i EU's lande. Men det er altså anderledes roligt er lige nu, og indenrigsministeren lover, at der kommer styr på tingene, men der er stadigvæk mange migranter her i byen.
0: Og du har også talt med mange af dem, som har besluttet sig for at vende hjem igen. Hvad er det, der har fået dem til at tage den beslutning?
1: Jamen i hvert fald dem, vi har talt med, de er utrolig udmattet og trætte, og mener ikke, vurderer, at der ikke længere er en mulighed for, at de kan komme videre herfra ind til fastlandsspanien. Og derfor så vælger man altså at vende om, fordi det trods alt er bedre, at man kan komme hjem igen og få noget vand og få en ordentlig seng at sove i.
0: Og så har du også talt med nogle af de lokale. Hvordan har de oplevet alt det her?
1: Jamen, der er flere af dem, vi har talt med, der har beskrevet den her situation som en invasion. Og de siger godt nok, at, som jeg også siger, at situationen er anderledes rolig nu. Men der er stadigvæk en masse spørgsmål, de gerne vil have svar på. Altså, hvordan kan det være, at der kom altså, så mange tusinde migranter på en gang? Hvordan kan det lade sig gøre? Og derfor så venter de altså også på, at de kan få et svar fra indenrigsministeren.
0: Lød altså herfra Victor Schrøder Friis, der var med direkte fra SOTA. Er FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino ved at save den ellers så sikre og holdbare gren, han sidder på

0: tætteste rådgiver, Carlos Cordero, offentligt gå ud og sige op i protest med den her plan og lægge en skrivelse ud på LinkedIn, hvor han taler imod den og siger, at han i hvert fald ikke havde noget med det at gøre. Og så derefter hans COO, altså Kevin Lamour, det er den mest voldsomme del af den her kritik for mig indtil videre, at det her er en mands værk, underforstået Infantinos værk, og at alle de FIFA-ansatte simpelthen har følt sig forrådt.
1: Og det er ikke, fordi Infantino ikke tidligere har gjort sig selv upopulær, for eksempel ved at opfinde en fredspris til USA's præsident Trump, uddele et verdensmesterskab i 2034 til Saudi-Arabien, og her senest indføre lange vandpauser under VM i USA. Noget, der vel nærmere bliver beskyldt for at være reklamepauser i stedet for. Men den her gang er kritikken anderledes, siger Niklas Stein. Og han tror, at Infantinos dage som FIFA-præsident er talt.
0: Men det her, det er jo et fuldstændig andet stadie, og det er et pres, som Infantino ikke på noget tidspunkt har været udsat for. Og jeg ser det også som et pres, som han, selvom han jo nu altså på den måde dropper planen, og på den måde må man gå ud fra og også forhindre det her boykot, som UEFA har truet med, jamen så tror jeg ikke, at han kan blive siddende som FIFA-præsident.
1: Og den betragtning er Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, inde i.
2: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu, men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på, så man kan finde en modkandidat til præsidentvalget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
1: Og så har vi faktisk netop fået at vide, at det europæiske fodboldforbund UEFA siger, at de er glade for, at det her forslag nu er trukket tilbage. Men UEFA har mistet tilliden til FIFAs lederskab, lyder det. Og herhjemme, der siger formand for Dansk Boldspilunion Jesper Møller, at det danske forbund er enig med UEFA. Og så skal vi ud på cykelstierne, for her er der flere, der skåner lårbaserne og får hjælp af en elmotor. På bare 3 år er andelen af danskere, der har kørt på en elcykel, steget med 70%. Ja, næsten hver fjerde har brugt en elcykel sidste år. Det viser en ny rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og det er særligt de unge, der er glade for at cykle på strøm, og vi har været på tur med en af dem.
3: Flere ting er det samme som på en almindelig cykel. Man låser den op, og hjelmen bliver spændt. Men der er el på Christine Klemmensens cykel. Den har hun rullet med 1 år, siden hun blev færdiguddannet sygeplejerske og fik job.
4: Jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt.
3: Hun ser flere fordele ved den her cykel.
4: Vi lige ud her.
3: Blandt andet, at hun ikke skal bruge penge på bussen eller være afhængig af den. Og så er der det fysiske.
4: Og så er du ikke sådan træt, når du kommer frem, fordi ellen ligesom hjælper dig frem.
3: Og cyklen bliver luftet, for hun cykler mere end tidligere.
4: Jeg gad ikke rigtig bruge min anden cykel så meget mere, i hvert fald når det var sådan op ad bakke hele vejen, så endte jeg med at tage bussen eller letbanen.
3: Og hun er ikke den eneste i vennegruppen, der er på el.
4: Når man cykler med andre, der har elcykel, så er man for det første mega langsom. Så begynder man måske at overveje, at man også skal have en, fordi man kan næsten ikke følge med jo.
3: Med sin 25 år er Christine jo det, som mange vil kalde ung. Så er det overhovedet nødvendigt med en elcykel? Altså,
4: det er det jo nok heller ikke, men jeg bruger ikke rigtig cyklen til at få motion. Jeg bruger det mere til at komme rundt. Så vil jeg hellere lave anden motion, som måske løbe eller et eller andet. Jeg synes, det er lidt mere sjovt. Jeg synes faktisk ikke, det er sjovt at cykle.
1: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet indslaget. Det er 1. august 2026, og det betyder, at vi kan fejre en helt særlig fødselsdag her på Radioavisen. I dag er det nemlig 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet. Og hvis du hører Radioavis lige nu, hvad kan jeg gå ud fra, at du gør, så gør du det sammen med næsten 400.000 andre. Og i løbet af en uge, så lytter næsten 3 millioner til mindst én radioavis. Og generation efter generation har vi fulgt danskerne gennem store historiske begivenheder, valg, kriser, krige, fejringer, teknologiske gennembrud og store samfundsforandringer. Og nu skal vi på en rejse gennem lidt af det hele sammen med reporter Nikolaj Rosler. Og vi begynder med den første bevarede optagelse af Radioavisen, den fra 1936.
5: Godaften her fra den Radioavis.
6: Radioavisen har aldrig været den samme. Og det har historierne heller ikke.
5: I den spanske borgerkrig.
7: Kong Frederik den 9. er død.
8: Præsidenten er udsendt et følgende meddelelse fra den tyske generalstabsmajor John Stein.
9: Bomber står i flammer, og det Hvide Hus og børsen.
10: På et sovjetisk atomkraftværk.
11: Den amerikanske sanger Elvis Presleys brætte død i går skyldtes et.
6: Fortæppet ændrer sig.
12: Der kommer en radioavis lige her om lidt med en helt ny jinglepakke, så ikke bliver forskrækket. Den lyder lidt anderledes i dag, og det bliver den så vinde.
13: Radioavisen.

0: 6, 0, 0 og 0.
1: Og stemmerne bag skifter.
2: Her er 23 Radioavisen med Svend Kramp.
3: Radioavisen her klokken 10 var med Camilla Mærsk.
4: Den var læst og redigeret af Ole Emil Risager og Jette Bjerg.
5: Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Her i studiet, Poul Erik Hansen og Kurt Damsgaard.
7: Jeg hedder Niels Christian Lam.
1: Men én ting har altid været det samme. For selvom verden viser sig fra mange sider på 100 år, så har vi været med. Og det gælder, når verden brænder.
8: EU-landene vil sende fredsbevarende soldater til Afghanistan.
9: Jeg er på vej i krig mod Libyens leder, Muammar Gaddafi.
10: Og derfor ser vi nu Israel angribe forskellige militære installationer og militært udstyr.
9: Der er udbrudt krig i Europa.
11: Det har været rimelig hæftigt, og sirenerne lød her i byen omkring klokken 3 dansk tid.
12: Det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
1: Vi er der, når tragedien rammer.
13: Et fly har ramt World Trade Center i New York, oplyser amerikansk TV.
14: USA er blevet ramt af det værste terrorangreb i landets historie.
15: Finde gerningsmanden til skyderiet på Østerbro, der var tale om et terrorangreb.
16: Der er afgivet skud, og flere personer er ramt. Folk inde ved Field skal blive der, andre skal holde sig langt væk.
17: Præsident Kennedy er i aften død efter et attentat i Texas.
1: Og vi er der heldigvis også, når nyhederne har en lidt anden klang.
18: Et sydende, boblende menneskehav skyllede i nat gennem det indre København efter 2-0-sejren over Tyskland i EM.
19: Må jeg spørge dig om noget?
20: Ja.
19: Hvorfor råber du Danmark nu?
20: Fordi vi har vundet EM.
21: Rumskibet Apollo 11 er på vej tilbage mod jorden. Det var ved middagstid 350.000 km borte.
22: I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtysker er natten igennem strømmet over grænsen.
1: Og når Danmark pludselig står i midten af verdenshistorien, så er vi der også.
23: Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark.
24: Situationen omkring Muhammed-tegningerne har nu taget en ny vending.
25: Byen, hvor de har brændt Dannebro af.
24: En gruppe med tilknytning til Al-Qaida truer Danmark med blodige angreb.
26: Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10.
9: Ja, sådan her lød det for under en time siden fra balkonen.
1: I dag fylder Radioavisen så 100 år. Og for hver time, der går, bliver vi både nyere og ældre. Og det bliver vi ved med. Både om dagen og verden ændrer sig.
9: Formelt fuldt fungerende regering her i landet, den nye SSFMR-regering.
1: Så tyver hverken politi, forsvar eller regeringen med at kalde hændelserne for hybridangreb.
9: Europa er lige nu ramt af omfattende naturbrande.
1: Og om natten, når danskerne sover, fra vores redaktion i Australien.
27: USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran.
28: Take a look what happened.
29: Donald Trump er for kort tid siden blevet ført væk fra scenen til et vælgermøde i Pennsylvania, efter at man kunne høre gentagne skud.
1: Og indimellem giver vi os et godt råd med på vejen.
30: Og på trods af verdens skæve gang, er det vigtigt at huske, det skal nok gå alt sammen. Mit navn er Preben Lund.
1: Og med alt det sagt, så er der ikke meget mere at sige end tillykke til Radioavisen fra stemmerne bag mikrofonen.
31: 1, 2, 3.
9: Tillykke.
32: Tillykke.
9: Tillykke til Radioavisen.
33: Godt gået, Radioavis. Hjertelig tillykke med de 100.
9: Og fra redaktionen skal der også lyde stor tak til jer lyttere og alle medvirkende. Eftermiddagen byder på både sol og byer op mellem 18 og 22 grader. Fødselsdagsudgaven af Middagsradioavisen bliver sat sammen af Sara Wiese.
34: Velkommen til P6 Mærk

0: når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: UEFA og dermed også danske DBU har mistet tilliden til FIFAs lederskab, så lyder det nu fra det europæiske fodboldforbund. Det er FIFA-præsident Gianni Infantinos forslag om at sælge en del af VM til private investorer, der har udløst vreden mod verdensforbundets ledelse. Også internt i FIFA vokser vreden, siger Niklas Stein, der er vært og redaktør på sportsmediet Mediano.
2: Først hans tætteste rådgiver, Carlos Cordero, offentligt gud at sige op i protest med den her plan og lægge en skrivelse ud på LinkedIn, hvor han taler imod den og siger, at han i hvert fald ikke havde noget med det at gøre, og så derefter hans COO, altså Kevin Lamour, går ud til Associated Press og siger, og det er den mest voldsomme del af den her kritik for mig indtil videre, at det her er en mands værk, underforstået Infantinos værk, og at alle de FIFA-ansatte simpelthen har følt sig forrådt.
1: Og selvom Infantino nu har trukket det her kontroversielle forslag tilbage, så kan hele balladen meget vel ende med at koste den ellers så magtfulde fodboldboss jobbet, vurderer Niklas Stein.
2: Der er et pludseligt meget spændende præsidentvalg i FIFA til marts, som jeg har meget svært ved at se ham vinde genvalg til nu.
1: I et fællesbrev opfordrer statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer EU til at indkalde til hestemøde, efter migranter er strømmet til det spanske område Ceuta fra Marokko. En stor del af de 60.000, som på døgn væltede ind over grænsen, er dog igen vendt hjem til Marokko. Men der er altså stadigvæk migranter på gaden, fortæller vores reporter i Ceuta, Victor Skrød Friis.
3: Jeg står uden foran en bygning, hvor indenrigsministeren netop er blevet færdig med at holde en tale, hvor han altså forsikrer, at der kommer styr på tingene snart. Men lige ude foran den her bygning, der står jeg lige ved siden af en gruppe migranter, som stadigvæk har ambitioner om at komme videre til Spanien og videre ind i EU's lande.
1: Og Victor Skrøder Friis har også talt med flere af dem, der nu er vendt tilbage til Marokko.
3: Dem, vi har talt med, er utrolig udmattet og trætte, og vurderer, at der ikke længere er en mulighed for, at de kan komme videre herfra ind til fastlandsspanien. Og derfor så vælger man altså at vende om, fordi det trods alt er bedre, at man kan komme hjem igen og få noget vand og få en ordentlig seng at sove i.
1: Stort set alle nye biler, der blev købt af private i juli, var elbiler. Helt præcist lød andelen på 97%, viser tal fra bilbranchens organisation Mobility Denmark. Det er den højeste andel af elbiler nogensinde, og skyldes selvfølgelig organisationen formentlig den nedsatte registreringsafgift på elbiler. Forventningen er, at en tredjedel af alle biler på vejene i løbet af næste år vil køre på el. Eftermiddagen byder på en del sol. I Jylland kommer der dog også byer, måske med torden. 18-22 grader og svag til jævn vind fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

What do you need? Speak up.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA har mistet tilliden til FIFAs ledelse, og det betyder, at FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss snart kan være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For selvom han tidligere har fået masser af kritik, så er den her krise værre end alle andre, fortæller Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game.
2: Så vi har igennem en årrække nu set, hvordan der er samlet mere og mere magt om FIFAs præsident, som træffer beslutninger fuldstændig egenhændigt. Og i kølvandet på de udmeldinger, der kom i går fra FIFAs CEO Kevin Lamour, som hældte FIFAs præsident og lederskabet helt ned ad brættet og kaldte det, at det var en enmands idé, har jo også betydet, at det kan UEFA ikke længere sidde overhørigt.
1: Men skal det lykkes at komme af med Infantino, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat. Og her spiller flere faktorer ind, siger Stanis Elsborg.
2: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027. Og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: Efter mere end en uges arbejde har brandfolk nu fået kontrol med Frankrigs største naturbrand siden 1949. Branden er under kontrol og spreder sig ikke længere, fortæller indenrigsminister Laurent Nunez. Han tilføjer dog, at der stadig er aktive brande i andre områder i Frankrig. Den store brand brød ud i sidste uge i det skovområde uden for byen Bordeaux i det sydvestlige Frankrig. Flere får hjælp, når de tramper i pedalerne. På bare 3 år er andelen af danskere, der i løbet af et år har kørt på elcykel, steget med 70%, og næsten hver fjerde kører nu på elcykel. Og det er langt hen ad vejen de unge, der er skiftet. Christine Clemmensen på 25 år har sin egen elcykel, og hun synes, der er flere fordele ved den. Blandt andet, at hun ikke skal bruge penge på bussen eller være afhængig af den. Og så er der det fysiske.
3: Og så er du ikke sådan træt, når du kommer frem, fordi ellen ligesom hjælper dig frem.
1: Og om der er el på eller ej, så giver det måske lige meget motion. For at prøve at høre, hvad idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse, siger her.
4: Kilometer for kilometer og minut for minut, så giver en almindelig cykel mere motion og har en større sundhedsfremmende effekt end en elcykel. Men det vi skal huske på, det er også, at elcykler kører man oftere længere på end en almindelig cykel. Så den akkumulerede motion, man får på en elcykel, hvis det vel at mærke er en lovlig elcykel, hvor man skal bruge pedalerne, mens man cykler, den giver ofte lige så meget som en almindelig cykel.
1: Og eftermiddagens vejr bliver cykelvejr, der er nemlig kun svag til jævn vind fra vest, og så får vi en del sol. I Jylland kan der dog også komme byer, og de kan være ledsaget af torden. Det var Radioavisen her kl. 14 med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Velkommen for, kære venner. Det er lørdag, jeg er jeres weekendvært, og det betyder, at jeg er i godt humør, fordi det bliver jeg altså af at sende radio sammen med jer her på P6, kære lyttere. Og hvor må jeg bare sige, at jeg er glad for, at I har tændt jeres radio, fordi vi skal kun én ting i dag. Vi skal hygge os, vi skal nyde lørdagen, og måske har I store, fede, dejlige planer senere. Måske har I lige præcis ingen planer, og det er det, der er meningen. Det er det, der gør jeres lørdag så skøn. Måske har I sommerfuld i maven over noget, I skal, som I glæder jer til, eller noget, I er midt i.

Vi har alle sammen lyttet rigtig meget til det band, der hedder Placebo, og jeg havde vitterligt glemt, at de fandtes. Ja, jeg tænker, Becca, hvordan kan du glemme, at så dejligt et rockband nogensinde har eksisteret? Men det gjorde jeg altså, så derfor, kære venner, så skal vi altså høre et dejligt, dejligt stykke med Placebo på et af deres aller bedste sange ever. Så hvis du ligesom mig havde glemt, Placebo fandtes, så håber jeg, at du bliver glad og lykkelig lige her, kære venner. Og ja, vi skal bare have det så godt, og så vil jeg bare sige rigtig, rigtig hjertelig velkommen ind.

Without You, I'm Nothing hed deres album, hvor den her sang findes på, fra Placebo fra 1998. Og jeg vil sige, det er en af de plader, som du behøver ikke at skip et eneste nummer. Den er vanvittig, vanvittig god fra start til slut. Og ja, noget af det, jeg elsker ved Placebo, det er deres store følsomhed. Og det samme kan man altså sige om det næste band. Deres inderlighed, deres frygtløse sårbarhed. Så lad os hylde følsomheden her sammen med dejlige skønne Blaublume.

En så fin hyldest til den følsomme dreng, til alle de følsomme typer derude, var det her blau blume. Og venner, nu skal vi altså bare lige nyde et så sødt nummer. Her er det Big Star på nummer 13.

Love is a doing word, synger den meget, meget fine Elizabeth Fraser på det her dejlige nummer med Massive Attack, Teardrop. Og ja, kærlighed er ikke blot et ord, eller enhver kan slynge ud. Det er altså i sin essens, i sin kerne, en handling. Så rigtig, rigtig smuk reminder. Jeg tror aldrig, jeg bliver træt af det her nummer. Okay, venner, vi skifter altså lidt stemning, lidt humør, lidt mood lige nu, fordi sommeren er tilbage. Altså, den er aldrig rigtig forladt os, men I ved, det danske vejr, der kan sommeren og solen tit gemme sig bag en meget stor våd regnvejrssky, men den her weekend, der skal vi altså en tur på stranden, og det skal vi lige nu med et dejligt tip til din strand-playliste. Og vi skruer tiden tilbage til 2009 fra det her rigtig fine nummer med The Drums. Ja, ikonisk fløjtemelodi. Ikke noget, jeg altid er specielt fan af, men det her er så catchy. Venner, let's go surfing.

erklærer de dejlige The Drums. Det her er altså en indie-klassiker. Og vi fortsætter i samme rille, for jeg vil gerne komme med noget, jeg tror kunne blive en indie-klassiker, hvis ikke allerede lidt er det. Også et nummer med så skøn sommerstemning til din sol og strand og cykeltur. Det her, det er skønne australske Royal Otis med Oysters in My Pocket.

Sex and Candy var det altså her med Marcy Playground. Og venner, nu skal vi lige en lille bitte tur ind i vores P6-tidsmaskine, fordi for et år siden, faktisk lige præcis nu, der fik vi ny musik fra den amerikanske singer-songwriter, popstjerne, extravaganza, diva, Chappell Roan. Og hun er den her virkelig, virkelig fine musikalske enhjørning, som har den her alternative pop, vi elsker her på B6 især. Og for et år siden, der udgav hun den single, der hedder The Subway, som er den her meget alternativt lydende, storladende indie-pop-sang, og den kaster referencer til bands som Cocteau Twins, The Sundays og ikke mindst The Cranberries især. Det har den her drømmende lyd og den her lidt skinger guitar, som jeg synes klæder Chappell Roan så godt, og hun nailer den her alternative 90'er-lyd så godt på det her nummer. Det her, den her single kommer i kølvandet, efter hun har udgivet hendes meget succesfulde album The Rise and Fall of a Midwest Princess. Og vi glæder os til at få ny musik, eller plade fra Chappell Roan. Hun har sagt, hun kommer til at tage sig så god tid, og det har hun altså levet op til, fordi for et år siden, hvor hun udgav det her nummer, vi skal høre nu, The Subway, har vi altså ikke hørt mere fra hende, men det er altså okay, Chappell Roan, fordi så længe det, du udgiver, er så godt som det her nummer, så er det al ventetiden værd. Venner, nyd det her moderne stykke popmusik, der har alle de her retro-rock-referencer. Det her, det er The Subway.

Hun er en fantastisk sangskriver og tekstforfatter, vokalist. Og ja, teksten her beskriver så fint. Man kan nærmest se Chapel Roan for sig gå rundt i New Yorks undergrund og New York, som hun maler det her meget fine billede af i det hele taget. Og så elsker jeg Chapel Roans lidt sorte humor, fordi mens man står og småtuder lidt til den her dejlige sad banger, fordi det er jo en sang om hjertesorg, så synger hun alligevel, ja, hvis om 4 måneder den her følelse ikke er væk, well fuck it, I'm moving to Saskatchewan. Hun siger bare, fint nok, så flytter ud af landet, og det er det, jeg synes, hun er så god til, at mens man står i den her tungsindige, alvorlige hjertesorgs tematik, så rammer hun mig lige i nervebanerne med noget så dejlig lidt sindig humor, og det gør de her Chapel Roan sang så fin, så balanceret. Jeg håber, at på den anden side den her sommer, måske jeg krydser fingre til efteråret, vi kan få nyt fra Chapel Roan. Vi holder vejret, vi håber på det bedste. Venner, vi skal til et stykke musik nu, som også ligesom Chapel Roan giver mig gåsehud. Det er selvfølgelig Coldplay for deres dejlige nummer Shiver fra deres fantastiske bedste plade, synes jeg, Parachutes fra 2000. Mm.

vidunderlige Kate Bush kunne vi nyde lige her, for det dejlige nummer Cloud Busting. Ja, Kate Bush er en queen, hun er en big dog, og det er de her altså os. Det her, det er The Last Dinner Party.

De siger det selv. De er nogle big dogs. Og her var beviset, kære lytter, hvis du skulle være det mindste smule i tvivl. The Last Dinner Party. Jeg elsker deres musik. Og jeg elsker altså også den næste artist, vi skal høre. Det er den dejlige, dejlige danske Barbro. Barbro, du er altså også en big dog. Ikke bange for at vise tænder. Du har så meget integritet. Jeg er vild med det. Så lad os lytte til den kære Barbro her på nummeret Rewind.

International her på nummeret Fake Empire fra deres album fra 2007, Boxer. Venner, vi skal til at ramme en radiovis lige om et par minutter. Men op til en radiovis, så vil jeg gerne lige kaste lidt spot på en artist, som vi desværre har mistet, og jeg synes, han fortjener en lille hyldest her på B6. Det er den franske elektroniske synth kunstner Kavinsky, som virkelig, virkelig brød igennem den elektroniske lydmur på nummeret Night Call. Et nummer, som også er meget, meget kendt fra filmsoundtracket til den dansk instruerede film Drive med Ryan Gosling i front, instrueret af Nicolas Winding Refn. I øvrigt et soundtrack, som er vanvittigt godt fra start til slut. Tjek det ud. Men den seje Kavinsky, franske musiker, du gjorde så meget for den elektroniske musik, og det er en genre, som nogle gange bliver lidt overset, så tusind tak. Kære venner, jeg er tilbage lige på den anden side af en radioavis efter kl. 15, så bliv hængende, der er meget mere god musik i vente. Her er det op til en radioavis, Night Call.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Spaniens premierminister Pedro Sánchez fordømmer en række EU-landes reaktion heriblandt den danske, efter omkring 60.000 migranter er strømmet ind fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Sánchez kalder ifølge den spanske avis El País reaktionen fra EU-lederne for egoistisk, polariserende og ulovlig. Det sker efter Italien midlertidigt har suspenderet Schengen-samarbejdet med Spanien, og 22 regeringsledere heriblandt Mette Frederiksen i et fælles brev har opfordret til mere kontrol med EU's grænser. I Spanien bakker premierministeren dog op om, at der bliver hasteindkaldt til EU-møde om situationen. De fleste af de mennesker, der i de seneste døgn har krydset grænsen ind i EU, er i mellemtiden vendt retur. Men tilbage står en rystet lokalbefolkning i Ceuta, fortæller DR's udsendte Victor Schrøder Friis.
2: Flere af dem, vi har talt med, der har beskrevet den her situation som en invasion, og de siger godt nok, at som jeg også siger, at situationen er anderledes rolig nu, men der er stadigvæk en masse spørgsmål, de gerne vil have svar på. Altså, hvordan kan det være, at der kom altså så mange tusinde migranter på en gang? Hvordan kan det lade sig gøre?
1: Mange af migranterne svømmede fra Marokko til Ceuta, og dødstallet er steget til 67 ifølge de spanske myndigheder. Og så skal det lige lyde sådan her. Vi mangler en lille jingle. Men jeg kan fortælle, at der i dag er Pride-parade i Kolding, og festlighederne finder sted blot en uge efter et Pride-arrangement i Berlin i Tyskland, hvor en person mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt. Politiet i Kolding er ekstra til stede i gadebilledet i dag, og så har Kolding Pride sørget for at parkere en bil som blokade for, at andre biler kan køre ind, det fortæller forperson Sandra Møller.
3: Vi har sat bil op, for så kan folk komme ind, men der er ikke noget køretøj eller noget, der kan komme ind heller. Og så er vi jo i tæt kontakt med politiet. Det er vi også altid, men i dag, på grund af alting Berlin, så er vi det mere.
1: Og selvom det ikke kan undgå at påvirke dagens Pride-arrangement, så er det sådan, det må være, siger hun.
3: Det er selvfølgelig beklageligt, men på den anden side, det er så lille en ting for at sikre, at folk er trygge og har det godt til Pride.
1: 9 personer har mistet livet i Ukraines hovedstad Kiev i nat, efter Rusland ifølge præsident Volodymyr Zelensky har angrebet med 35 missiler og 185 droner. Zelensky skriver på X, at Ukraine kun skød 1 ud af i alt 27 ballistiske missiler ned, fordi Ukraine er løbet tør for missiler til sit mest effektive luftforsvar. Mest tørt og nogen sol i løbet af eftermiddagen. Enkelte byer i Jylland mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Aller kæreste lytter, velkommen indenfor her i den her time 2. Den her meget, meget dejlige lørdag eftermiddag med Simon, din musikalske weekendvært Becca Louise Armstrong, klar på pinden til at trykke play ud i jeres søde, søde øregange her på B6 med alt den dejlige musik. Skræddersyet og perfekt, nøjsomt, kurteret kun til jer, vores aller kæreste lyttere. Og ved I hvorfor, at vi har gjort det? Det er fordi, I fortjener det. Vi synes, I fortjener det bedste. Og det bedste er at være lige her sammen med jer og mærke al den gode musik. Kravle ned i de dejlige små musikalske kaninhuller. Alle de dejlige ormehuller, portalerne. De steder, hvor musikken fører os ind i et univers. Vi ikke behøver at forklare. Vi behøver ikke sætte ord på det. Vi skal bare mærke den dejlige, gode

sådan lidt nonchalant. Det er lidt rock and roll, lidt skørt, men det har så meget humor, det har så meget stemning, det har så meget følelse. Vi skal høre Faith No More med den dejlige, lidt skøre, men ikke for skøre, Mike Patton i front af det her dejlige Commodores cover Easy. Kære lytter, så vil jeg bare sige, land dig godt tilbage, og rigtig hjertelig velkommen indenfor.

Faith No More her på det rigtig, rigtig meget skønne, også lidt humoristiske cover af The Commodores klassikeren Easy. Og selvom de måske ikke har opfundet den dybe tallerken her for deres Easy-fortolkning, så har det altså alligevel noget sass, noget rigtig dejlig rockstjerne-energi, som jeg elsker. Venner, Easy sluttede på nogle meget, meget fine klavertoner. Så lad os lige starte det næste nummer på præcis samme måde. Her er det Lucy Dacus på det meget, meget fine nummer, Limerence.

Den er fra... ja, folk klapper lige ud her. Men fra den måske mest kendte MTV Unplugged fra 90'erne. Det her var på nummeret About a Girl. Og det minder mig om, at jeg elsker at se de der MTV Unplugged. De kunne nemlig noget helt særligt. Og hvis man har lyst til noget mere dejlig rockmusik fra 90'erne, så vil jeg altså anbefale, at du går ind og finder den MTV Unplugged med Alice in Chains grunge bandet med Lane Staley i front, især deres nummer Nutshell. Det er så godt. Okay, venner, vi skal lige holde fokus skarpt her, fordi vi skal tilbage til vores lille tema, som jeg præsenterede jer for i starten af den her time her i programmet, og det er, at jeg lige vil drysse nogle rigtig, rigtig dejlige covers ud over jer. Nogle, jeg synes, er mindeværdige. Og der er rigtig mange, men vi skal stikke snuden hjem af nu og lytte til et kært rockband direkte ud af Esbjerg af alle steder. Det er selvfølgelig Kellermensch, fordi i 2009 bryder de igennem med deres debutalbum, og på den plade, der findes det her rigtig, rigtig vidunderlige cover af Neil Young, klassikeren Don't Let It Bring You Down. Og jeg kunne forklare en masse, hvad jeg synes om det her nummer, men jeg synes ikke, det er det her nummer værdigt, for det er så kraftfuldt, der er så meget power, der er så meget patos, og det er perfekt Neil Young, og det er perfekt Kellermensch, venner. Det her, det er Don't Let It Bring You Down.

Wow. Åh, der er få frontpersoner her i Danmark, som kan røre mig på den måde, som Sebastian Wolf fra Kellermensch kan. Det er magisk. Det er rock. Det er så mega, mega fedt. Tak for det. Det var Neil Young-klassikeren Kellermensch's cover Don't Let It Bring You Down. Og venner, lad os bare lige nyde noget mere distortion. Den mere seje Stratocaster-gitaren. Her er det Joan Jett på I Hate Myself for Loving You.

fra 1993, og det ikoniske album Slovakia fra det her kære, kære, støvede, dejlige 90'er shoegaze-bandet Slow Dive, og vi lyttede til nummeret Allison. Og det her, det er altså en helt med vilje overgang, at vi hører Slow Dive nu, fordi vi skal til det næste dejlige, dejlige cover i vores lille tema for den her en time her på programmet. Vi skal nemlig høre Deftones. Og Deftones er nogle gange beskrevet som et nu-metal band. Det synes jeg er vanvittigt forsimplet. Hvis du vil ragebaite mig ude i byen, kære lytter, så kan du kalde Deftones for et nu-metal band. Men det kunne vi tale længe om. Men det Deftones siger, de er inspireret af Slow Dive, My Bloody Valentine og bands som The Cure. Og de ved også godt, hvordan man leverer et perfekt cover, fordi i 2011 udgav de nemlig et album kun med covers. Og jeg synes personligt, det her er et af de bedste skæringer fra den dejlige, dejlige coverplade med fine fortolkninger. Her er The Cars-klassikeren Drive, fortolket af det fine, fine band Deftones.

meget viskende, støvede stemme passer perfekt til den her fortolkning af The Cars-klassikeren Drive. Fin, fin fortolkning. Venner, vi hopper direkte videre til det næste cover, jeg synes, I skal høre. Vi har et par tilbage i den lille musikalske hat, jeg vil trække op. Og det næste er altså et Beatles cover. Og I skal altså ikke være bange, fordi nej, man hverken skal eller bør bare sådan lige fortolke The Beatles. Det er næsten umuligt, men den kunstner, vi skal høre nu, gør det så smukt. Det er den amerikanske kammerpop-sangerinde, songwriter Fiona Apple, der fortolker The Beatles-klassikeren fra 1970 fra deres album Let It Be på nummeret Across the Universe. Og venner, åbningslinjen i det her nummer er et af mine yndlingstekstbider nogensinde. Den lyder, words are flowing out like endless rain into a paper cup. Venner, hvis det ikke er motherfucking, undskyld, jeg banner poesi, så ved jeg ikke, hvad det er. Men guddommeligt er det her Fiona Apple cover af Across the Universe. Så lad os bare sige, ah, og ligesom chante lidt, samle vores hænder og lukke vores øjne.

Miracle var det her, Nelson Cam. Venner, nu skal vi til programmets sidste cover. Jeg gerne lige vil kaste lidt herligt spotlys på. Og vi skal en tur tilbage til 70'erne, fordi der var nogle af de sejeste punkbands på plakaten. Og nu skal vi høre et punkband om nogle seje kvinder, der er ingen undtagelse. Det er bandet The Slits, som i 79 fortolker Motown-klassikeren I Heard It Through the Grapevine, som er blevet indspillet af rigtig, rigtig mange seje Motown-kunstnere. Måske især gjort rigtig, rigtig kendt af vores kære Marvin Gaye, men hvorom alting er bassen på det her nummer, energien, den her unhinged rockstjerne stemning, den er usammenlignelig. The Slits, I Heard It Through the Grapevine, skal vi høre lige her.

Ja, yeah, Cather Slits, I Lose My Mind, over hvor sejt det her cover af I Heard It Through the Grapevine er. Og med det fik vi altså sat punktum for den her teams dejlige cover-tema. Venner, der går ikke vildt længe, for jeg skal takke af au revoir for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen, men inden jeg siger, at vi ses den her lørdag eftermiddag, så lad os lige nyde lidt mere god musik. For eksempel elektronisk rock, heltene over dem alle, Depeche Mode, når de er allerbedst, hvis du spørger mig, fra 90'erne her på det virkelig seje, lidt sexede nummer It's No Good.

It's No Good hedder titlen på det her nummer for Depeche Mode, men det er altså rigtig, rigtig godt. Ja, og det samme er det, vi skal lytte til nu, kære venner. Dejlige danske Apaka. Du kan næsten dufte øvelokalet igennem de her meget smukke toner. Her er de for nummeret Flue i et spin.

første linje i det her dejlige nummer af Parker siger, jeg har alt, hvad jeg har brug for. Og kære lyttere, her i slutningen af dagens program, er det mit ønske, mit håb, at I kan sige det samme. At I har fået alt, hvad I havde brug for af skøn, skøn musik her på P6. Jeg skal takke af, lige om lidt skal vi have en radiovis, fordi klokken er 16. Men kære venner, I er selvfølgelig mere end velkommen til at blive hængende på P6. Der er dejlig musik til jer leveret i døgndrift. Det er vores fineste ære og fornøjelse. Og så vil jeg altså bare sige, at jeg er tilbage på pind igen i morgen søndag, samme tid, samme sted, og vi skal have præcis det samme, som vi har gjort i dag. Nyde, hylde og elske al den gode musik sammen lige her på vores yndlingskanal P6. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og til at flyve os ud mod himlen, op mod universet, her op til en radiovis, at det er så skønne Foo Fighters. Og så vil jeg altså bare sige, kære lytter, tak fordi I lyttede med, og vi ses igen rigtig, rigtig snart.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: FIFA har brug for en ny præsident, for tilliden til den internationale fodboldunions Gianni Infantino er væk. Det mener DBU's formand, efter FIFA ville sælge andele i international fodboldsturneringer til investorer. Et forslag, der fik kras kritik fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA, og i nat trak FIFA-præsidenten så også forslaget tilbage. Men tilliden er væk nu, siger DBU-formand Jesper Møller. Han og DBU støttede ikke Infantino, da han i 2023 blev genvalgt som FIFAs præsident. Og det kan jeg heller ikke se for mig, at vi kommer til i 2027, siger Jesper Møller fra Dansk Fodboldunion. Det er i marts, at der skal vælges FIFA-præsident. Situationen i den spanske eksklave Ceuta er så godt som normal igen, efter op mod 60.000 migranter fra Marokko i går strømmede ind i området. De fleste forsøgte at komme ind i Ceuta ved at svømme rundt om den lille grænsepost, der rager ud i Middelhavet. Stort set alle migranter har igen forladt det spanske område, det siger Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska her til eftermiddag.
2: Evidentemente, quienes entraron de una forma...
1: Det står klart, at de, der kom ulovligt ind i vores land via Ceuta, ikke havde nogen mulighed for at få ophold. Derfor er alle på omkring et døgn blevet sendt tilbage til deres hjemland, fortæller indenrigsministeren. Mindst 67 er omkommet under forsøget på at krydse grænsen fra Marokko, og størstedelen af de 60.000 er nu vendt hjem igen. En af dem er Youssef fra Marokko. I går sejlede vi over til Ceuta. Vi tilbragte hele dagen der og kunne ikke finde noget som helst, hverken mad eller noget andet. Kun havet og vejen tilbage til Marokko. Længe leve Spanien og marokkanerne, siger han.
3: Viva España, viva Marruecos, adios amigos.
1: Og så til en rund fødselar, som du lytter til lige nu, nemlig Radioavisen, der i dag fylder 100 år. Den 1. august 1926 blev Pressens Radioavis nemlig sendt for allerførste gang. Inden da havde dagbladene, især Politikken og Berlingske, udsendt radionyheder. Vi har desværre ikke så meget arkivmateriale fra dengang, men sådan her lød en vejrudsigt tilbage i 1959 i Radioavisen.
4: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt.
1: Ustadigt vil ikke kalde vejret i dag, så måske har vi opført os nogenlunde her på Radioavisen, hvis man tror på, at den slags afspejler sig i vejrudsigten. Det er nemlig mest tørt og nogen sol. I Jylland dog enkelte byer vestfra. Mellem 18 og 22 grader med en let til jævn vind omkring vest. Denne fødselsdagsudgave af Radioavisen var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Størstedelen af de migranter, der i går krydsede grænsen til det spanske område Ceuta, er taget tilbage retur til Marokko. Omkring 60.000 forsøgte at svømme eller sejle udenom grænsen til den spanske eksklave, der ligger i Nordafrika. Og det er særligt de dårlige forhold i Ceuta, som har fået mange til at vende om, fortæller vores journalist Victor Skrøder fra området.
2: Nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko, og dem vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem. Og der er heller ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien, så derfor så er det på vej tilbage til Marokko.
1: Det er dog ikke alle, som er taget tilbage til Marokko. De fleste af butikkerne i Ceuta har været lukket midlertidigt ned, og en af de lokale i Ceuta, David Martinez, fortæller om migranterne.
3: All of them running, all of them escaping from them, all of them committing crime because they are hungry. They have no money. That's no excuse for you to commit a crime. They're going everywhere.
1: De løber alle sammen, de flygter, de begår kriminalitet, fordi de er sultne og ikke har nogen penge. Men det er ikke nogen undskyldning for at begå kriminalitet, fortæller han. Flere internationale medier beretter om, hvordan lokale har nægtet at give migranterne både vand og mad. I denne weekend er der Pride-parader i flere europæiske byer. Festlighederne finder sted blot en uge efter angrebet i Berlin i Tyskland, hvor en mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt under Priden. I Hamborg har politiet i dag skruet markant op for sikkerheden, og også i Kolding, hvor der i dag er Pride, har der været ekstra betjente at finde i gadebilledet. Det fortæller vores reporter Simon Bøje.
4: Den her hændelse fra Berlin, det sidder altså i baghovedet for rigtig mange af dem, jeg har talt med. Der er også blevet holdt et minut stillhed heroppe på scenen, og det er ganske tydeligt, når man er hernede, at sikkerheden den er i top, fordi politiet er ret massivt til stede og har været det meste af dagen.
1: Og i Kolding er Priden heldigvis forløbet præcis, som man havde håbet, fortæller forperson i Kolding for Priden, Sandra Møller.
5: Det er gået helt fantastisk, og der har været så fantastisk mange dejlige mennesker engageret, og jeg har kun hørt godt om eventet.
1: Den nepalesiske bjergbestiger Nirmal Purja er omkommet i en lavine i Pakistan. Han var i færd med at bestige verdens 12. højeste bjerg, Broad Peak, på over 8.000 meter. Ekspeditionens øvrige deltagere er også omkommet, bekræfter rejseselskabet Elite Expeditions. Purja blev kendt for at bestige verdens 14. højeste bjerge over en periode på lidt over 6 måneder tilbage i 2019. Og det er blandt andet dokumenteret i en Netflix-dokumentar fra 2021 ved navn 14 Peaks, Nothing is Impossible. Mest tørt og nogen sol, enkelte byer i Jylland, måske lokalt med torden mellem 18 og 22 grader og let til jævn vind. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: 21 europæiske stats- og regeringschefer, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, kræver øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU. Efter 60.000 migranter i går svømmede eller sejlede til det lille spanske område Ceuta i Nordafrika. Men der skal meget mere til end et brev, mener de borgerlige partier på Christiansborg. Her er det formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt.
2: Jeg synes, det er meget lidt handling og rigtig meget snak. Og det er jo desværre sådan, vi kender Mette Frederiksen på udlændingeområdet. Og det er derfor, jeg nu tager initiativ til, at Folketinget må hasteindkaldes her i sommerpausen, sådan at vi kan lægge pres på regeringen for, at der kommer rigtig handling bag ordene.
1: Og der tegner sig et blot flertal med opbakning fra Danmarks Demokraterne, Konservative, Liberal Alliance og Venstre til at hasteindkalde Folketinget for blandt andet at stemme om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der giver fri bevægelighed mellem EU-landene. Men det har ingen gang på jord at suspendere Spanien, forklarede senioranalytiker fra Tænketanken Europa, Ditte Brasso, i morges til P1 Morgen.
3: Man skal huske på, at både Italien og Frankrig og Danmark er jo interesseret i, at man har et stort og stærkt og velfungerende indre marked, og derfor er det ikke nogen gang på jord at ekskludere. Der er heller ikke nogen processer for det, der er ikke nogen fortilfælde, men der er heller ikke nogen politisk gang på jord at ekskludere en af Europas allerstørste økonomier fra det indre marked.
1: Til gengæld kan man indføre midlertidig grænsekontrol, sådan som flere lande allerede har eller gør brug af, siger hun. På bare 3 år er andelen af danskere, der i løbet af et år har kørt på elcykel, steget med 70%. Og næsten hver fjerde har nu prøvet en elcykel. Og faktisk så er det måske lige meget motion, man får, hvad enten der er el på cyklen eller ej. Det vurderer idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse.
4: Kilometer for kilometer og minut for minut, så giver en almindelig cykel mere motion og har en større sundhedsfremmende effekt end en elcykel. Men det, vi skal huske på, det er også, at elcykler kører man oftere længere på end en almindelig cykel. Så den akkumulerede motion, man får på en elcykel, hvis det vel at mærke er en lovlig elcykel, hvor man skal bruge pedalerne, mens man cykler, den giver ofte lige så meget som en almindelig cykel.
1: Han påpeger dog, at flere elcykler på vejene også giver flere ulykker og mere alvorlige ulykker, fordi cyklerne er hurtigere og tungere. Efter mere end en uge har brandfolk nu fået kontrol med Frankrigs største naturbrand siden 1949. Branden er under kontrol og spreder sig ikke længere, fortæller Frankrigs indenrigsminister, og tilføjer dog, at der stadig er aktive brande i andre områder. Den store brand brød ud i sidste uge i et skovområde uden for byen Bordeaux i det sydvestlige Frankrig. I aften enkelte byer, især i Jylland, og ellers er det tørt med nogen eller en del sol. Vi får mellem 10 og 17 grader i nat og svag til lidt vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: EU indkalder nu til møde på baggrund af migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta. Det skriver den irske minister Michael Martin på X. Vi forbliver i tæt kontakt med alle medlemsstater og institutioner og fortsætter overvågningen af situationen. Der bliver tale om en videokonference på tirsdag, og det er endnu uvist, om nogen danske ministre deltager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev til EU krævet handling efter 10.000-vis af migranter strømmede ind i EU til det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst. De fleste migranter er dog vendt tilbage til Marokko i dag. Den største grønlandske kulturbegivenhed uden for Grønland fylder 50 år i disse dage. Det er arrangementet Grønland i Tivoli med musik, dans, håndværk og kunst, oprindeligt skabt af 25 grønlandske skolekammerater. Medstifter Sissel Møller siger her.
2: Det er fantastisk at se, hvor mange der trofast kommer år efter år. Se alle de glade gensyn.
1: Og fra en mærkedag til den næste, jeg kan nemlig sige hip hip hurradioavis.
3: Godaften her på den radioavis.
1: Det er nemlig 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet nu her kl. 19 den 1. august 1926. Og fødselaren er den mest lyttede nyhedsudsendelse i landet. På en uge, der lytter næsten 3 millioner til mindst én radioavis. Og der er og har været mange forskellige stemmer.
4: Her er 23 Radioavisen med Svend Kramp.
5: Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
6: Den var læst og redigeret af Ole Emil Risager og Jette Bjerg.
7: Radioavisen var med Nina Høsberg.
8: En ting har altid været det samme. For selvom verden viser sig fra mange sider på 100 år, så har vi været med. Og det gælder, når verden brænder.
9: EU-landene vil sende fredsbevarende soldater til Afghanistan.
10: Jeg er på vej i krig mod Libyens leder, Muammar Gaddafi.
11: Og derfor ser vi nu Israel angribe forskellige militære installationer og militært udstyr.
10: Der er udbrudt krig i Europa.
8: Vi er der, når tragedien rammer.
12: Et fly har ramt World Trade Center i New York, oplyser amerikansk TV.
8: Og vi er der heldigvis også, når nyhederne har en lidt anden klang.
13: Må jeg spørge dig om noget?
14: Ja.
13: Hvorfor råber du Danmark nu?
14: Fordi vi har vundet EM.
8: Og indimellem giver vi os et godt råd med på vejen.
15: Og på trods af verdens skæve gang, er det vigtigt at huske, det skal nok gå alt sammen.
8: Og med alt det sagt, så er der ikke meget mere at sige end tillykke til Radioavisen.
9: Godt gået, Radioavis. Hjerteligt tillykke med de 100.
1: Og det siger jeg også. Det var Nikolaj Rosler, der havde sat den her fødselsdagshilsen sammen. I aften enkelte byer, ellers tørt med nogen sol. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.

0: William.
1: Velkommen til Rastløs. Som nævnt, så er mit navn Carl William. Jeg er din vært. Og i en verden fuld af gøremål og ting og prestige og sociale medier osv., så er der meget at se til. Der er rigeligt at leve op til. Det her program, det er de næste to timer lidt sådan modspil til det, vil jeg sige. Der er ikke noget galt med at jagte en lækker fremtid osv., men det her, det er to timers ingenting. Vi skal høre musik, og så vil jeg pludre dig i øret om vind og vejr, men i virkeligheden ikke rigtigt om noget. Og det er lidt det, der er konceptet her. Det vil sige, at der er altså også lidt et underemne ud over restløshed i programmet her, og i dag der handler det om et kolonihavekøb, jeg har gjort mig. Jeg har tidligere i programrækken her talt om netop min kolonihave, og hvor stort et projekt det er at få gang i sådan en. Men nu er der altså gode nyheder her fra kolonihavefronten og den lille have, jeg har forsynet mig med ude i Sydhavn. Så det glæder mig til at dykke ned i dag. Det er et spændende projekt, det bliver jeg glad af at snakke om. Så det handler om grønne fingre i dag, og ved siden af det, så skal vi høre en helt masse musik. Og jeg synes, vi skal starte med et lille Foo Fighters nummer her. Window hedder det.

går og gør hovedrent derhjemme, så er det rart at have noget musik i ørerne eller på anlægget. Og det her Foo Fighters nummer Window, som det hedder, kunne være fedt. Det ville være meget grov rengøring, hvis jeg skulle høre det, mens jeg gjorde rent. Og apropos rengøring, skal vi sige det at ordne sit hjem, så har jeg altså fået fat i en kolonihave ude i Sydhavn. Og da jeg overtog den her grund, som det egentlig var i sin tid, så tænkte jeg, at det så fint ud. Og der var der lidt buske og sådan noget, der var groet til bevares. Ved siden af det, så var der sådan lidt et, skal vi kalde det et skattekammer. For samlere ville det være et skattekammer. Ville det være en stor gevinst at finde det her lille skur ude bag ved det faldefærdige hus, som også stod på grunden her. Og i det her skur, der var alt fra telefonoplader til blæer. Og det lige før, at jeg tror, man også kunne finde et sæt tænder dernede eller et eller andet. Det var helt vanvittigt, så meget lort, der lå herinde. Så det skulle tømmes. Og ret godtroende og stadig stod jeg derude og tænkte, det skal nok gå. Det er altså ikke noget, man bare lige kan ordne alene. Så jeg fik min familie forbi til at fjerne alt det her lort. Og det er en stor proces. Det er altså 2 år siden, jeg fik grunden, og det er ikke så lang tid siden, det var i foråret, at min familie kom forbi og hjalp mig med at fjerne alt det her lort. Nu står der altså en grund herude, som stadig ligner lort. Og det vil jeg dykke ned i senere i programmet her, og jeg vil lige spice min fortælling op med lidt musik ind imellem, så vi ikke går helt tørre i det. Men jeg dykker videre ned i mit kolonihaveprojekt her, det glæder jeg mig til. Dejligt, du lytter med. Nu skal vi have et stykke med Soleima. Dårlige idéer, smukke som sne.

Fine, fine billeder af Soleima med nummeret Dårlige Idé og Smukke som Sne, som du fik her i Rastløs. Jeg hedder altså Carl William, og jeg er så heldig, at jeg har fået mig en kolonihave ude i Sydhavn. Og det skal lige siges, at tidligere i programrækken Rastløs her, der har jeg talt om mit kolonihaveprojekt. Jeg havde lidt mindre overblik over den grund på det tidspunkt. Så det her, det er så en part 2. Hvordan er status i min lille kolonihave derude? Det vil sige, at jeg faktisk på det tidspunkt sidst, jeg lavede et afsnit om min kolonihave, der talte jeg om det. Man kunne godt mærke den her summen i systemet, der var sådan lidt, ja, det glæder jeg mig meget til at komme i gang med. Selvom jeg godt kunne mærke, at jeg faktisk måske synes, det var et lille smule vanskeligt at skulle derude hele tiden og holde styr på det. Fordi det er altså ikke bare at slå græs og klippe en hæk. Det er en grund simpelthen derude, der ikke er blevet rørt ved i årevis, har jeg også

fundet frem til. Så det fede ved kolonihaven nu her, det er, at jeg har haft et professionelt menneske ud og kigge på det. Jeg vil fortælle lidt mere om senere i programmet her. Og jeg håber, at du bliver inspireret til at så en lille blomst, eller plante en agurk, eller et eller andet sted. Fordi at for mig, så er det helt, helt nyt, det her med at skulle til at have grønne fingre. Vi skal høre noget mere musik også, fordi at det skal vi som regel faktisk hele tiden i Rastløs-programmet. Og nu skal vi høre Love Shop, og det her nummer, der hedder Krammersjæl.

der er så tryk på playlisten i Rastløs i dag. Her fik du Love Shop med nummer Krammersjæl. Og apropos Krammersjæl, så havde jeg altså for et par år siden bestemt mig for, at ved du hvad, jeg trak et lod i sådan en kolonihaveforening, der ligger ude i Sydhavn. Og det var måske lidt impulsivt på det tidspunkt, men det har vist sig nu at være et projekt, jeg glæder mig meget til at gå i dybden med, fordi jeg har fået en kolonihave herude. Det har taget noget tid at forstå, og måske i virkeligheden indfinde mig med, at det er et større projekt, end jeg lige troede. I starten, når man skal have sådan en kolonihave her, og når man er en lille smule autoritetsforskrækket, som jeg er, så var det altså lidt specielt det her med at få mails og folk med deres små, lister, der gik rundt og tog noter ved den der have, som måske ikke helt føltes som min endnu. Men på samme tid havde jeg lidt ejerskabsfornemmelse over den, fordi jeg var sådan lidt hov, lad mig lige selv ordne ting i mit eget tempo. Men i en kolonihaveforening, der går en foreningsformand rundt og tjekker og ligesom sørger for, at der ikke er ukrudt og ting er vedligeholdt osv. Og jeg vil sige, det her med at have overtaget, som jeg gjorde, en have, der lignede lort, som den gjorde i sin tid, og så oven i købet få at vide, at det ikke går stærkt nok, og måske i virkeligheden blive bekræftet i, at den faktisk ligner virkelig noget lort, den her have, det var irriterende på det her tidspunkt. Så jeg har lige skulle charme mig lidt ind på den her kolonihaveforening herude, og de her mennesker, der sidder og står for det praktiske. Og nu går det godt. Altså, nu har de ligesom givet grønt lys og sagt, hey mate, så længe du er i gang, så er vi glade. Og det har altså været sådan lidt en lettelse i mig, der har været sådan lidt, huha, jeg kan få lov til at gøre det, og de ved, jeg er i gang. Og det lugter også lidt af på et tidspunkt, så får jeg altså den her kolonihave, den her idyl, som jeg i sin tid har gået og let efter, siden jeg faktisk måske lidt underbevidst sagde ja til den her kolonihave, uden jeg helt vidste, hvad det var. Men nu kører det altså, og jeg vil fortælle lidt mere om, hvordan man går i gang, og hvad der er at se frem til i den her kolonihave og hele det her projekt her. Ved siden af det skal vi have et stykke med Trantemøller nu. Jeg synes altså, det er noget lækker musik, vi har med i Rastløs i dag, og jeg håber, du synes det samme derude. Miss You hedder det her nummer.

dejligt eftertænksomt med noget Trantemøller i studiet her. Miss You hed det her nummer, og jeg er dybt begravet i mit lille kolonihaveprojekt i dag i Rastløs, fordi at jeg har før lavet et program om en grund, jeg har fået mod i Sydhavn. En lille kolonihave, der en dag skal blive til et flot lille party, som jeg kan hygge mig og plante tomater i og sådan noget. Og det glæder mig meget til. Nu skal vi lige have noget mere musik i Rastløs her. Det er dejligt, du lytter med. Erykah Badu, og det her nummer hedder On and On.

Jeg blev stedig omkring et lille kolonihaveprojekt, som jeg i dag har fat i Rastløs her. Og så gik jeg altså ind på, ja, jeg tror det var Silvans hjemmeside, og købte en hækkesaks. Og for lidt tid tilbage, der købte jeg også en læ. Og jeg var helt sikker på, at det er sådan, man får fikset en fuldstændig smadret og bulet kolonihavegrund. Så det var skyklapperne på, og jeg stod og pillede lidt i jorden og fik hakket noget ukrudt i stykker og sådan noget. Og det blev ikke rigtig til andet end sådan en bunke, der lå midt i haven lige pludselig af ukrudt og græs. Så det var lidt et skam, det her. Så det har altså vist sig, at en hækkeklipper og en læ ikke sådan lige er noget, du får fikset din kolonihavegrund med. Så jeg har altså prøvet at lede efter lidt andre metoder til at få det gjort ordentligt, det her nu. Fordi nu er jeg så gået hovedløst ind i det her kolonihaveprojekt og har lært på vejen, at hold nu kaj, var der meget at se til. Og senere i programmet her, der vil jeg fortælle, hvordan jeg har gjort og hvad der skal ske fra nu af. Og i mellemtiden, der synes jeg, vi skal høre noget musik. Nu er det tid til Wolf Alice, og det her nummer hedder The Sofa.

Her fik du The Space Between af Carlina Di Plays. Når jeg har nævnt for folk, at jeg har fået en kolonihave, så siger folk, har du set det der program inde på TV2 eller DR1 eller et eller andet med nogen, der skændes sin kolonihave? Og jeg har ikke fået det set, og jeg kan ikke finde ud af, om det er fordi, at jeg ikke vil se i øjnene, hvor vild en ting det er, jeg er gået ind til ved at have fået en grund ud i Sydhavn. I hvert fald her i starten her, hvor der ikke er sket så meget, og der er ikke så meget sådan, hvad skal vi sige, profit endnu. Jeg får ikke så meget ud af det, fordi den ligner lort, og lige nu skal der bare ordnes. Jeg kan se det for mig. Før tror jeg, jeg har sagt højt, jeg har fået en kolonihave, det bliver rigtig fedt, men jeg har nok alligevel været lidt skræmt over hele projektet i sig selv. Jeg er lidt sådan en type, der gør de samme ting igen og igen, og jeg ved, hvor mine ting står, og hvad jeg skal, og hvad jeg har lyst til, og hvad jeg skal se frem til, og så videre. Så det her med, at der lige pludselig er kommet et helt nyt, hvad skal man sige, sted ind i mit hoved, altså et sted, hvor jeg skal bo og tage stilling til ting om sommeren fremadrettet, det er sådan lidt vildt. Og der er naboer og en forening, man skal tale med, og så videre. Vi kan vist også godt sige højt her, at jeg er også lidt en introvert type, så det her med at skulle til fælles ordningsure og sådan noget i en kolonihave, skal jeg da nok deltage i. Men det kræver energi at skulle hilse på Jytte og Morten og Per og alle de andre ude i Sydhavn. Men jeg gør det. Jeg tror, det er en god øvelse for mig og en kæmpe, kæmpe ting på sigt at kunne lave en lille picnic i egen kolonihave.

0: E.G. New Year's X. Du lyttede til Rastløs. Mit navn er Carl William. Og ved siden af at have et spændende navn, så har jeg også fået en kolonihave ude i Sydhavn. Og jeg har altså været meget sådan stedig omkring, at hey, det fikser man bare lige. Det er noget med at lege en trailer og købe en læ, og så er det ellers bare kommet i sving. Sådan er det ikke. For den her kolonihavegrund, jeg har fået fingrene i, den er altså ikke blevet vedligeholdt igennem årene. Jeg spurgte naboen forleden, hvem fanden har egentlig boet her før? Nå, men det var sådan et par, man ikke rigtig kunne tale med. Nå, okay. Og det er jo ligesom på en eller anden måde måske lidt svar på, at der lå pivhammerne meget lort i den her have, der overtog den i sin tid. Den er simpelthen ikke blevet brugt. Og det er jo lidt sjovt at tænke på det her med sådan et par, hvad end de har gang i. Altså, de har haft sådan en fin lille kolonihavegrund stående, men de har ikke lige brugt den. Så der må ligge nogle uåbnede breve i deres postkasse et eller andet sted. Jeg håber, de har det godt. Nu er det i hvert fald mig, der står på postkassen derude i Sydhavn, og jeg glæder mig til at komme i gang. Som nævnt, så var det et stort projekt, det her. Og derfor så ringede jeg lidt rundt og var inde på nettet og fik fat i en del sådan have, mænd og koner og gardner og så videre. Snakkede med nogen, og jeg har haft en oplevelse engang med noget flytning, som gik af helvedes til, så jeg er begyndt at lytte lidt ekstra efter. Uden at dømme bevares, når jeg ringer til folk, men hvad er det for et firma? Og der er forskellige typer, der tog telefonen, for eksempel sådan noget.
1: Hallo, det er Claus.
0: Og så kunne jeg sige, ja, hej, hvad hedder det? Jeg har noget haveprojekt herude i Sydhavn. Hvordan med det, er det noget, I kan hjælpe med? Ja, hvornår er det, siger du? Jamen, det kunne vi jo finde ud af sammen, hvornår. Det kunne være på ugen, det kunne være næste uge, for eksempel. Ja, det kan vi godt lige finde ud af. Kan du lige, jeg ringer lige senere, og man kan høre, at det her menneske har måske lidt gang i nogle andre ting også. Og det kunne være, at jeg gik glip af den mest tjekkede gardner i verden her, men det bliver altså ikke ham, jeg for eksempel talte med her. Og så fik jeg faktisk en ud at kigge, som kom i sin bil, og han snakkede, hold kæft, han havde meget telefonopkald kørende, mens han var ude at kigge. Jeg tager lige den her, tror jeg, han sagde 9 gange, da han var ude at kigge i min have her. Han fortalte, at jeg skulle rive ting op, og vi skulle have lastbiler ind i kolonihaveforeninger. Jeg kunne bare høre, at det her, det er en dude. Han er ude på at tjene så mange af mine ikke eksisterende penge lige nu i mit nye kolonihaveprojekt. Og det kunne jeg ikke overskue. Så nu er altså nået frem til at have fået fat i en rigtig vaskeægte god gartner. Og ham vil jeg tale mere om senere i programmet. Nu skal vi lige have Barcelona og Caroline Funder med nummeret Mørket falder ind.

I Rastløs her, der har jeg som regel mine lydbeskeder med, det vil sige mine iagttagelser på bånd. Og nogle gange så står jeg op og tænker på et eller andet, så optager det, eller så går jeg forbi noget og får lyst til lige at manifestere det på min telefon i memoer. Så jeg laver altså lydbeskeder og spiller med programmet her. Og du kan faktisk gøre det samme, så noget jeg har erfaret i programmet her også, det er, at I bedst kan lige skrive det på tekst, jeg lytter derude, og det fungerer super fint. Og så læser jeg det altså op i programmet senere, når I har sendt det ind til mig. Og det kan I gøre igennem min Instagram-profil, hvor jeg hedder Magiske Karl, eller også kan I gøre det igennem DR Lyd-appen, hvor I søger under Rastløs, og så finder I programmet, og så er der sådan en lille taleboble, hvor I kan smide noget ind, I har tænkt på, eller føler, eller gerne vil have ud af systemet. Det kan være hvad som helst, det er helt op til dig selv derude. Efter et stykke musik her, så skal vi altså høre mit take på en rastløs besked. Nu skal vi have Steve Lacy med Bad Habit.

0: fik du Steve Lacy med nummer Bad Habit. Nu skal vi lige høre en lydbesked, jeg har optaget for ikke så længe siden. Det er morgen i Vandløse her, hvor jeg er, og i dag der skal jeg i studiet. Altså ikke radiostudiet, men musikstudiet. Og lave ny musik, for det er længe, længe siden, jeg har været i gang med det. Så jeg er rigtig spændt på at se, hvad min krydderbolle, den sådan umiddelbart har at gøre godt med i sådan en setting. Så jeg er spændt. Det er godt nok længe siden. Og det tror jeg egentlig er meget sundt. Så jeg tænker, det er tiltrængt.
1: Det var så meget, der lå derhjemme og glædede mig til at komme i studiet og lave musik. For jeg er sådan en blæksprutte, der både laver radio og musik og hvad hedder det, kolonihaveprojekter og så videre. Så jeg er altså blevet et voksen menneske, der har gang i forskellige sager. Og jeg tænker, at du som lytter derude også har gang i spændende ting i dit liv. Det kan også være, at du bare stener lidt og ikke har gang i noget. I hvert fald, så kan du sende dit take ind på, hvad end du føler. Og det kan du gøre igennem min Instagram, jeg hedder Magisk Karl derinde. Eller også kan du gøre det igennem det her lyd af dem. Og der kan du søge under programmet Rastløs. Så dukker der en lille taleboble op. Og så skriver du hvad som helst. Det kan være et ord, det kan være tre, det kan være en hel roman. Faktisk ikke en hel roman, men i hvert fald, det må gerne være langt og kort og sådan noget der. Du finder selv ud af det. Beskriv det, som du har lyst til det. Så tager jeg det med i programmet her. Nu skal vi have Quan Bing, Texas Sun med Leon Bridges.

Her fik vi Quan Bing, Texas Sun. Dejligt nummer med Leon Bridges, som sang på det. Og du har lyttet med til Rastløs i en time her, og dagens program handler om part 2 af mit kolonihaveprojekt. For jeg har før talt om, at jeg har købt en kolonihavegrund ud i Sydhavn i Rastløs her, og nu er vi altså nået et skridt videre i processen. Så lidt tidligere i programmet sagde jeg, at jeg gerne vil snakke lidt om en gardner, jeg har fået ud og glo på min kolonihave for at hjælpe mig med det. Jeg er ligesom kommet videre med projektet her og fået en professionel hånd med ind over, så det kan begynde at ligne noget derude. Så det glæder jeg mig til at fortælle dig om. Det bliver på den anden side af en radioavis, fordi at, det skal jeg også til en gang imellem nogle nyheder. Og du har været rastløs med mig og Carl William den seneste time, og vi tager en time til bagefter radioavisen. Vi når også lige et lille stykke musik inden, der er Rimor, Plastikzonen.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil på tirsdag deltage i et EU-videomøde om migrantstrømmen fra Marokko til EU. Det oplyser ministeriet, efter EU har indkaldt til møde om de 10.000 vis af migranter, der har svømmet eller sejlet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Det har affødt kras kritik af Spanien fra blandt andre Italien, Frankrig og også Danmark. I alt 22 EU-landes regeringsledere opfordrer i dag i et fælles brev til handling. De fleste af migranterne er dog vendt hjem igen. En af dem er Yusuf fra Marokko. I går sejlede vi over til Ceuta. Vi tilbragte hele dagen der og kunne ikke finde noget som helst, hverken mad eller noget andet. Kun havet og vejen tilbage til Marokko, siger han. Og det er især de dårlige forhold i Ceuta, der har fået migranterne til at vende om, fortæller reporter Victor Skrøder fra området.
2: Nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem. Og der er heller ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien, så derfor så er det på vej tilbage til Marokko.
1: Mindst 67 er omkommet i forsøget på at nå til Ceuta de seneste dage. 20 mænd løber lige nu fra Skagen til København uden stop for at indsamle penge til Psykiatrifonden. Mennesker, som har det langt hårdere end dem selv, fortæller løber Mikkel Kune Larsen.
3: Og det er dem, som vi løber for. Det er mennesker, som der kæmper med deres eget mentale ved og vel. Og det vigtige er, at vi gør en forskel for dem.
1: De 20 løbere er fra træningsgruppen Fifth Element. I fire hold skal de i alt tilbagelægge 500 km i stafet, fortæller arrangør Benjamin Sandholt Jensen.
4: I det her tilfælde så er vi fem på hvert hold af fire biler, og man løber 5 km ad gang.
1: Og det er det hele værd, selvom det kan lyde skørt, siger han.
4: Hvordan får vi skabt så meget larm og fokus på Psykiatrifonden? Altså, så er vi med til at lave så stort og skørt et projekt som overhovedet.
1: Løbernes mål er at indsamle 30.000 kroner til psykiatrien, inden de er i mål på Rådhuspladsen i København i morgen eftermiddag. Udbruddet af Ebola i DR Congo er landets største nogensinde, det skriver FN's verdenssundhedsorganisation WHO. Den 30. juli var der registreret flere end 3.600 tilfælde og flere end 1.500 dødsfald på grund af udbruddet i landet. Den fortsatte stigning i tilfælde, den øgede udbredelse og den høje dødelighed understreger, at dette er en voksende sundhedskrise, skriver WHO. Dødeligheden er på 44%, og der findes i øjeblikket ingen godkendte vacciner mod den variant, der er i udbrud. I aften enkelte byer, ellers mest tørt med nogen soler mellem 10 og 17 grader. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Jeg er lidt sådan en, der gør ting, uden at tænke mig om nogle gange. Og nogle gange giver det på, andre gange, så fortrænger jeg det på stedet. En ting, jeg ikke kan løbe fra, det er en kolonihave, som jeg har fået fingrene i, og den ligger ude i Sydhavn. Og jeg har før i Rastløse har talt om den. Så det her, det er en part 2 i dag, hvor jeg selvfølgelig som altid Rastløs vil spille en masse musik for dig. Og så vil jeg tale om den her lille kolonihave, jeg har fået. Fordi at da jeg fik den, der var jeg stedet omkring den, og jeg sagde, ved du hvad, det her skal jeg nok fikse. Jeg skal bare have en negleklipper. Og så begynder jeg stille og roligt fra græsstrå til græsstrå og klippe den kortere og finere. Det kan man altså ikke bare. Der skal nogen, der har forstand på det her lort, til at ordne sådan noget, som man kunne lige have. Så jeg pakkede mine store planer ned, og er nu i en fed, en lille smule dyr situation også, men det kommer til at give på det på sigt. Jeg har fået en gartner med indover, så det vil jeg gerne tale mere om her den næste time af Rastløs. Inden jeg dykker ned i det, så skal vi altså have noget James Blake nu, og det her nummer hedder Make Something Up.

næste time, så det glæder mig til at præsentere for dig. Noget andet, jeg glæder mig til at præsentere for mine venner og familie og så videre, det er altså en kolonihavegrund, som jeg har fået i Sydhavn. Og meget stolt, så gik jeg selv i gang med en læ og en, hækkesaks, et ørnenæb, kalder man det faktisk også, og begyndt at klippe lidt, fordi jeg havde fået sådan en liste fra bestyrelsen derude, der sagde, at det her, det skal du også lige have styr på, ellers så kommer vi efter, der gør vi. Og jeg skrev, vent. I bliver nødt til lige at forstå, hvad det er for et projekt, det her. Så jeg skrev meget fint og sådan, ikke opgivende, men overgivende, kan man sige det, til dem, at jeg er i gang, og det er sådan noget af et projekt. Så nu har jeg endelig fået en gardner derud. Og gardneren har været så sød at sige, det der, det kan du altså ikke ordne med en hækkesaks. Eller jo, det kan du godt, men så skal du sætte hele dit liv af til det. Så det er altså noget med en motorsav, der skal save den her hæk ind til de mål, som man skal holde sig inden for i kolonihaveforeninger i Danmark i hvert fald. Og så skal der bevares en klematis, som det hedder, en fin plante, der har groet lidt imens resten af haven er groet til. Så har den her plante altså bare hygget sig, så den skal lige passes på. Træerne skal have en frisk fade, og plænen skal fræses, så der er så nok at se til. Så nu er der et menneske, der kommer ind og hjælper mig med at få gjort den her kolonihave til et sted, hvor jeg har lyst til at være. Måske allerede i sensommeren faktisk, og jeg glæder mig rigtig meget til det. Vi har grønne fingre i Rastløs i dag, guys. Og noget andet, vi også har, det er Justin Bieber. Og han har lavet noget, der hedder Speed Demon. Og det får du her.

Justin Bieber med Speed Demon fik du her virkelig en fed tune. Og der er flere at komme efter i programmet Rastløs i dag. Der er en masse musik, og så er der også en masse ukrudt, som der er ved at blive taget hånd om ude i min kolonihave i Sydhavn, og det er det, programmet handler om i dag. Jeg er nået dertil, at jeg har indrømmet over for mig selv, at jeg ikke kan fikse en kolonihave. Jeg er sgu ikke gartner. Jeg er ikke faglært. Så der er kommet en rigtig sød gut ud i min kolonihave her, og har ligesom taget noter og sagt, ved du hvad, det her skal fikses. Det vil jeg gerne hjælpe dig med. Jeg har et lille fedt gartnerfirma, som kommer forbi og fikser de her ting. Så det er altså noget med, at der skal noget rullegræs på, for eksempel. Det anede jeg altså ikke. Så den her have, den er helt ujævn og dårlig, og den er jo bare stået. Folk har ikke passet på den her have, før jeg overtog den. Så der er altså rimelig meget at se til, og det er fra scratch. Og det ser lidt vildt ud lige nu, men når der kommer det her rullegræs på, og jeg kan gå og hygge mig lidt mere med nogle tilgængelige ting, i stedet for et eller andet megaprojekt, jeg ikke selv kan klare, så bliver det altså fedt at have en kolonihave, det kan jeg godt mærke. Nu skal vi høre Bench, Wine and Bread, hedder det her.

Det er altså ikke gratis at lave kolonihavegrund. Og jeg vil ønske, at jeg var mange millionær på godt og på ondt, men jeg gad da godt, at jeg havde nogle flere penge til at kunne lave sådan noget her. Altså jeg har tit tænkt her, når folk de kommer og fortæller om de projekter, de har gang i, altså for eksempel at renovere en lejlighed, så tænker jeg altså, hvor helvede får I de penge derfra? Fordi at jeg er altså selvforsynende, så jeg ved da godt, at ting koster penge, og det gør det altså også at få ordnet en kolonihave. Jeg bliver nødt til at kigge fremad, du ved, og sige, okay, indgangsbeløbet her, som det koster for at få en gartner ud og fikse min kolonihave, det kommer til at svige lidt nu her. Men på sigt, der bliver det totalt mega lækkert, når der går noget tid og nogle år, og det begynder at blive rart at være derude. Så det er en investering. Det er sjældent, man siger det i min lejr. Det skulle jeg altså hilse at sige. Der er ikke blevet investeret i meget, udover papvin og mærkelige sko og sådan noget. Jeg har aldrig rigtig ejet ting, og nu har jeg en kolonihave, så jeg ser altså virkelig, virkelig frem til at gro i takt med det her sted her. Skal vi høre Rosalía, Mio, Cristo, Bianche, Diamante.

0: That's gonna be the energy.
1: And then. Wow. Wow. Live følelser i programmet her, det er jo crazy, at Rosalía her med blandt andet sådan nummer her har gjort det her, altså sådan folke, til at starte med folke, spanske musik, og nu også italienske, som jeg kan forstå på titlen på det her nummer, til pop. Det er jo klassisk, smuk musik det her, der nu er noget, vi hører på Spotify. Så skud til det. Musik er for evigt. Dejligt. I dag Rastløs, der har jeg lidt beskidte fingre, i form af grønne fingre også, fordi at jeg er ved at ordne kolonihave ude i Sydhavn. Det vil jeg faktisk sige, jeg har jo egentlig ikke så grønne og beskidte fingre lige nu. Det har min gartner, det er også for tidligt at sige. En rigtig sød gartner, jeg har haft ude at kigge på min kolonihave, skal fikse det her. Så det er måske mere ham, der har grønne fingre i virkeligheden. Men på sigt, der skal jeg for eksempel have mig et højbed. Jeg har tit promoveret den her lille urt her. Urter er undervurderet i ting. Det gør noget for sanserne. Nu går der altså madlavningsprogram i den. Men løvstikke. Jeg er sikker på, hvis du er et madøre derude, så vil du sige, løvstikke, den kender jeg godt. Men jeg har oplevet rigtig mange, der siger, hvad er det nu, det er? Er det sådan, hvad fanden kan den? Det er sådan urt, ligesom salvie eller koriander og sådan noget der, ikke? Så det er en rigtig, rigtig lækker dansk sommerurt, som man kan putte i kartofler med smør på, hvis man har lyst til det. Det har man jo lyst til. Løvstik er sådan noget, du får i de lidt dyre supermarkeder, skulle jeg helst sige. Så det er noget med at først gå i Netto, fylde indkøbskurven med alle de gode ting, bum, tilbudsvarer, alle de gule små prismærker, så går du over i menu, så køber du løvstikket derudad. Det er der, du springer budgettet. Det er på løvstikket. Eller i fremtiden, så kommer du ud i min have, og så går du fint forbi, og så siger du, hvad, det var da en flot have, du har fået, den lignede sgu lort tilbage i tiden, hvad har du lavet? Jeg har haft en gardner ude, det er mega nice. Ja, okay, fedt. Hvad hedder det? Er det noget med, du har løvstikket, eller hvad? Sælger du løvstikket i haven, eller hvad? Så er jeg sådan, ikke lige så højt. Men ja, jeg sælger løvstikket, hvorfor? Hvor meget skal du have? Jeg får rimelig sindssygt mange gæster over til nogle kartofler og noget løvstikket senere, så jeg kan godt bruge mig en ret stor stak. Det er i orden, du prøver lige komme her om bagved og kigge. Så på sigt, der kan du komme ud i min have ude i Sydhavn og banke på. Kan man ikke rigtig på sådan en havelåge, men du kan lige pifte eller give tegn, lige præge dig ind i haven, og så skal jeg nok sørge for, at du får noget løvstikket med hjem derfra i din lille hyggelige kurv. Og noget andet, du skal have med herfra i dag. Beck, og det her nummer er E-Pro.

Beck med nummeret E-Pro fik du her. Og ved siden af at være radiovært i programmet her, så er jeg så også blevet dealer. Jeg er begyndt at sælge alle mulige spændende ting ude i Sydhavn. Det kommer jeg i hvert fald til på sigt, fordi jeg skal have lavet nogle højbede, hvor jeg for eksempel kan sælge... Ja, nu må vi se. Du kan spørge pænt, hvis du dukker op derude en dag. Hvis du mangler et eller andet i din køkken, have derhjemme. Så kan du lige komme forbi min have, og så kan det godt være lidt salvie, hvis det er noget, du kunne bruge, eller lidt kål, eller noget andet, måske, hvis du skal rigtig, rigtig vildt. Så siger jeg bare til, hvad skal du, rucola, eller hvad? Helt sikkert, hvor meget skal du bruge? Nej, okay, helt sikkert. Så hvis du mangler lidt til salaten derhjemme, eller skal imponere en date, eller et eller andet, så kom forbi min kolonihave på sigt. Skal vi sige næste sommer, ude i Sydhavn? Skriv ind til programmet, hvis du vil have adressen. Nej, det skal du ikke. Det bliver også underligt. Men det ligger ude i Sydhavn. Det var mere bare det, jeg vil sige. Og jeg har fået en kulmi her, og så begynder lige med det projekt, der begynder at blomstre bogstaveligt talt. Nu er det tid til Ice Age med nummeret Star.

Jeg har fået en kolonihave. Nu har jeg altså to adresser, som jeg skal holde styr på. Jeg har en have, en meget grøn adresse ude i Sydhavn, og så har jeg mit lille hjem ude i Vandløse. Det er to steder at pendle imellem. Det tror jeg er rigtig sundt for min rastløshed. Det tror jeg virkelig, det er, at jeg kan hoppe på cyklen og cykle lidt imellem de to steder. Det er jo mest om sommeren i sådan en kolonihaveforening. Der må du være der om sommeren. Det er meget det. Ellers så er der altså ikke hul igennem til hverken vand eller noget som helst derude. Så det vil blive en mørk omgang, hvis jeg skulle rende rundt derude om vinteren. Nu må vi se. Jeg glæder mig i hvert fald til det. Og som vi ved, så i Danmark er der jo stor forskel på vinter og sommer. Vi bliver overrasket af begge ting. Så jeg tror, at det her med at have sådan et ægte sommerprojekt, der kan fordybe mig i, bliver rigtig nice i form af en kolonihave. Det bliver dejligt. Noget andet, der er rigtig, rigtig dejligt, det er Agnes Obel og hendes nummer Just So.

dejligt med noget Agnes Obel her. Jeg fik helt lyst til at gå ind i søstrene Grene. I dag i Rastløs, der er jeg altså nået et skridt videre i mit kolonihaveprojekt her. Så jeg sidder stolt i stolen i dag og fortæller om mit kolonihaveprojekt. Og noget andet, jeg er stolt, har været inde på tidligere i programmet. Altså, fordi det er jo, hvad skal man sige, små brudstykker af mit liv og mine tanker i programmet her. Det er altså min fase omkring sådan noget som meditation, for eksempel. Det synes jeg er en spændende ting. Jeg er ikke en guru. Jeg er bare en at snuse til ting, for jeg er en rastløs sjæl, som du også kan høre i programmet her. Så det her med at få en kolonihave nu her, en lækker, lækker græsplæne, det lugter lidt af, at jeg skal øve mig i at sidde og lukke øjnene og suge solen til mig, fordi jeg tror altså på krop og sjæl og alle de her ting her. I perioder tror jeg rigtig meget på at scrolle Instagram også, men i andre perioder, der tror jeg på græsplæner, sol, meditation, en lille urt, man kan snuse til at putte i et bund kartofler eller en god salat. Jeg glæder mig virkelig. Det er fedt at sidde og uddybe processen rastløs i dag, og jeg er glad for, at du lytter med. Lad os tage et stykke med Mø. Det er nummer

Mø Walk This Way. Det er sådan i programmet her, at der er flest af jer lyttere derude, der skriver ind på tekst, fordi at det kan man gøre igennem min Instagram-profil, hvor jeg hedder Magiske Karl. Det er sådan set fint, og det er du meget velkommen til. Det, der har fungeret bedst indtil videre, det er DR Lyd-appen, hvor du kan gå ind på programmet Rastløs her. Du søger simpelthen under Rastløs, så kommer der billeder af mig. Alle afsnittene, som du imens du er i gang, også kan gå ind og lytte til, hvis du ikke har fulgt med sådan live hver evig eneste gang. Og så kan du sende dit take ind på lige præcis, hvad du har lyst til. Der er frit slag, så du gør præcis, hvad du har lyst til, sender det her ind, så tager det med i programmet. Og lige om lidt, så skal vi have et take på en af jer dejlige lyttere derude, der har sendt en besked ind til mig. Før det, der skal vi have A Good Year, Back of a Car.

Goodyear Back of a Car, pissefedt. Du skal høre noget mere af Goodyear, fordi det var så altså skønt det her. Virkelig gang i nogle fede ting. En anden ting, der er fed, det er altså lytterbeskeder, som en af jer skønne lytter derude og sendte ind. Den kommer fra Nikolas. Den lyder sådan her. Det med at løbe er så pisse nemt og alligevel så svært. Dybest set handler det bare om at sætte fødderne på repeat. Det er i starten, der er den svære. Hop i dit løbeoutfit og start med at gå 10-20 minutter. Når kroppen er klar, så løb. Når du ikke kan mere, gå igen. Og så løb igen, når du er klar. Og glem alt om løbestress og løbeture, tider og distancer. Du skal løbe, så længe det gør dig glad. Selv jeg er nulstillet og skal begynde forfra. Jeg løb mit seneste Copenhagen Marathon i 2018 og havde indtil da løbet det 5 år i træk. Mit vigtigste budskab til dig er, it's not the miles, it's the smiles that counts. Der vil altid være en, der løber længere og hurtigere. Løb for din egen skyld, gerne med andre. Men løb aldrig med musik i ørerne. Når du løber, er du trafikant, og du har et medansvar for dine medtrafikanter. Vis hensyn. Jeg ønsker dig det bedste løbeliv. KH Nikolas. Mega fedt det her, og jeg tænker, at Nikolas han har taget fat i et tidligere program af Rastløs, og det siger altså noget om, hvor langt vi er i Rastløs-processen her. Det har levet et stykke tid, og det er faktisk sådan lidt lækkert, at I lytter derude tager højde for noget, I har hørt en gang i radioen. Noget Rastløs, der har handlet om løb, for eksempel. Fordi det er det, jeg formoder, Nikolas han har gjort her. Tusind tak for beskeden. Jeg synes, der var meget stof i den her. Altså, det er jo egentlig rigtigt, når man er ude at løbe, så er man medtrafikant. Det er simpelthen sandt. Og hvis du sidder og pynser lidt på at løbe en tur, kan du måske også bruge den her besked fra Nikolas til et eller andet. Tusind tak for beskeden, Nikolas. Sweet.

Selvom det på godt gammeldags engelsk er Saturday i radiostudiet i dag, så fik du altså her Wednesday med nummeret Elderberry Wine. Og det er altså blevet spillet en del gange i programmet her. Og det er stadig fedt, så det er skønt. Og det er jo det, programmet her kan. Det er musik. Der er en masse forskellig musik, og så er der altid en ekstra lille dessert til dig, der sidder og lytter med. Det er altså ugens restløse track. Det vil sige, det er et nummer, hvor jeg har tænkt, det her, det er ekstra. Det er ekstra spice, og jeg bliver super glad af at høre det her. Nu har jeg jo talt en del om kolonihave i dag, og der er noget roligt, der er en stemning, der er en vis sådan duft og et vis tempo ude i en kolonihave. Og derfor så har jeg valgt et nummer, mens jeg har gået og pynset på det her projekt her, som jeg synes passer godt ind i sådan en kolonihaveforeningssetting. Og det er en kunstner, det her, du måske kender fra et nummer som I can make you love me if you don't. Bonnie Raitt. Og det her nummer hedder altså Thank You, ugens rastløse, får du her.

Bonnie Raitt, ugens rastløse. Thank you hedder det her nummer, og det er så et godt tempo. Man bliver glad af det her, og noget andet, jeg også bliver glad af, det er at være radiovært og sidde hele tiden og give dig små sange, du måske ikke har hørt før, eller små gensyn med sange, du har lyttet til før. Fordi musik, det kan komme ud af det blå, det kan være et nummer, man ikke har hørt i sindssygt lang tid, og så er der en, der spiller det for en, eller du hører det i radioen for eksempel. Og så er man lige pludselig et eller andet mystisk sted i sin skolegård igen. Jeg synes, det er vildt, at musik har den indflydelse på os. Hvis du er nysgerrig på det her, så kan du gå ind i DR Lyd af dem og søge under Rastløs. Så er der en masse programmer, du kan dykke ned i, hvis du først lige har åbnet øjnene op for det her. Og så vil du finde ud af, at der faktisk aldrig er en konklusion i programmet her. Der er ikke nogen i Kittler eller nogen eksperter med. Der er simpelthen bare mig, der taler lidt om vind og vejr, og meget specifikt min kolonihave i dag. Og fremadrettet, så finder vi på en masse andre nye, spændende, meget, meget relevante ting, vi kan tale om i programmet her, og selvfølgelig bakket op af tonsvis af fede sange. I dag, der har du været rastløs med mig, Carl William, igen måske. Programmet er produceret, som altid, af Andreas Skøt Lendstrup, og jeg håber, du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21. Her til sidst skal du have et stykke musik, inden vi skal have en radioavis. Tusind tak, fordi du lyttede med. Nu skal vi høre Geese, Texas.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Spanien har i dag opsat en 500 meter lang barriere i havet mellem det spanske territorium Ceuta i Nordafrika og nabolandet Marokko. Det sker efter 10.000 vis af migranter er svømmet eller sejlet ind i den spanske eksklave og dermed ind i EU de seneste dage. Mindst 67 migranter har mistet livet. Den nye barriere rager 30-70 cm op over vandoverfladen og går op til en meter ned under vandoverfladen, skriver Reuters. Den spanske premierminister Pedro Sánchez fordømte samtidig i dag en række af EU-ledernes reaktion på situationen i Ceuta. Det sker efter 22 regeringsledere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, har krævet handling fra EU i et fælles brev. Herhjemme ønsker et blåt flertal at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne. Det sker efter krav fra Dansk Folkeparti, der får opbakning af Venstre, Danmarksdemokraterne, Konservative og også Liberal Alliance, hvis politiske ordfører Mads Strange siger.
2: Det her det handler ikke kun om, hvad der er sket i Spanien inden for de sidste 48 timer. Det handler om, at vi har et generelt problem, hvor hvis blot et enkelt EU-land fører en uansvarlig asylpolitik, så kan det risikere at blive et problem for alle andre EU-lande.
1: De fleste af de omkring 60.000 migranter er i mellemtiden vendt tilbage til Marokko, fortæller vores reporter Victor Skrøder fra Ceuta.
3: Det, de siger til os, det er, at der er ikke noget mad her, der er ikke noget vand her, der er ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien, så derfor så er det tilbage til Marokko igen.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA har mistet tilliden til FIFAs ledelse, og det betyder, at FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss snart kan være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For den her krise er værre end alle andre Infantino-kriser, det vurderer Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Men skal det lykkes at komme af med Infantino, ja, så skal europæerne ud at finde en anden formandskandidat, siger han.
4: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027. Og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: Politiet har skudt en 22-årig mandlig fører af en bil i Tingbjerg i det nordvestlige København. Hans tilstand beskrives som stabil. Det oplyser Københavns Politi, der tidligere på aftenen fortalte i en pressemeddelelse, at man havde affyret skud mod en personbil i forbindelse med at have fulgt efter den. Vi er lige nu massivt til stede i Tingbjerg, lød det fra politiet. Og som det er standardprocedure, når en betjent affyrer våben, vil sagen blive undersøgt af den uafhængige politianklagemyndighed, lød det samtidig med. I nat står den på enkelte byer, men indimellem også ret klart vejr, mellem 10 og 17 graders varme og en vind, der er svag til let fra vest og sydvest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på den her udgave af Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: når musikken først rammer ind på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag som følge af weekends migrantkrise på det spanske territorium Ceuta. Og her bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der skal deltage fra dansk side. Mødet kommer efter, at migranter i denne uge svømmede og sejlede til Ceuta, der ligger i Nordafrika ved Marokko. Men efter nogle hektiske dage, så har de fleste af migranterne forladt Ceuta igen, fortæller vores reporter Victor Skrøder.
2: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
1: Og lad os lige høre et par af migranterne selv fortælle, hvordan de er sultne og sover på gaden.
3: I'm so hungry. No bread, no water.
4: I sleep in the streets. And we have nothing, no money, no eat, no water, sun is hot.
1: De fleste er rejst tilbage til Marokko, fordi der heller ikke er udsigt til at komme til det spanske fastland og dermed EU. Den amerikanske præsident Donald Trump har den seneste time delt en række billeder på sit sociale medie Truth Social. Hej Grønland står der øverst på et af billederne af det, der ligner en grønlandsk by, og med Trumps eget ansigt klippet ind. Præsidenten har derudover ikke skrevet nogen tekst til opslaget. Det er en måned siden sidst, at Donald Trump gentog sit ønske om, at USA skal have kontrol over Grønland. Og så har det været en helt særlig dag her på Radioavisen. Jeg har et lille fødselsdagsflag stående i studiet. Det er nemlig præcis 100 år siden, at Pressens Radioavis udkom for allerførste gang den 1. august 1926. De ældste optagelser, vi har, de lyder sådan her.
5: Godaften her, Pressens Radioavis.
1: Ja, sådan lød det i 1936.
5: Hovedbegivenheden i den spanske borgerkrig er i dag, det er oprørstropperne med stor kraft foretagende angreb på Irun.
1: Radioavisen er stadig den mest lyttede nyhedsudsendelse i landet. Omkring 3 millioner danskere lytter til mindst én radioavis om ugen.
6: Jeg lytter hver dag. Ja, hver dag. Så skal der lige efter arbejde, eller lige inden jeg tager på arbejde.
7: Når jeg sidder i bilen, så er det jo, og det er radioavisen på P1.
1: Sagde først Lone Aagaard, og så Lolke fandt Huttigen. Men ikke alle får lyttet lige så meget med.
6: Vi måske skulle anskaffe os en radio.
7: Ja, så er det ikke kun i bilen.
6: Ja, fordi nu har vi lige fået en hund, så nu sidder vi faktisk ikke særlig meget inde, så vi kunne godt have radio ude i haven.
1: Lød det her fra Lene Revenblond Husted. Tak til alle for at lytte med, og tillykke til Radioavisen 100 år i dag. I nat står den på enkelte byer, men indimellem også klart vejr mellem 10 og 17 graders varme og en vind, der er svag til let fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Spanien har i dag opsat en 500 meter lang barriere i havet mellem det spanske territorium Ceuta i Nordafrika og nabolandet Marokko. Det sker efter 10.000 vis af migranter er svømmet eller sejlet ind i den spanske eksklave og dermed ind i EU i de seneste dage. Mindst 67 migranter mistede livet. Den nye barriere rager 30-70 cm op over havoverfladen og går op til en meter ned under vandoverfladen, skriver Reuters. Den spanske premierminister Pedro Sanchez fordømte samtidig i dag en række af EU-ledernes reaktioner på situationen i Ceuta, efter 22 regeringsledere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, krævede handling fra EU i et fælles brev. Herhjemme ønsker et blot flertal at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne, efter krav fra Dansk Folkeparti, der får opbakning af Venstre, Danmarks Demokraterne, De Konservative og også Liberal Alliance, hvis politiske ordfører Mads Strenge siger.
2: Det her det handler ikke kun om, hvad der er sket i Spanien inden for de sidste 48 timer. Det handler om, at vi har et generelt problem, hvor hvis blot et enkelt EU-land fører en uansvarlig asylpolitik, så kan det risikere at blive et problem for alle andre EU-lande.
1: De fleste af de omkring 60.000 migranter er i mellemtiden vendt tilbage til Marokko. Det fortæller vores reporter Victor Schrøder fra Ceuta.
3: Det de siger til os, det er, at der er ikke noget mad her, der er ikke noget vand her, der er ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien. Så derfor så er det tilbage til Marokko igen.
1: I denne weekend er der Pride-parader i flere europæiske byer. Festlighederne finder sted blot en uge efter angrebet i Berlin, hvor en mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt under Priden. I Hamborg har politiet i dag skruet markant op for sikkerheden, og også i Kolding, hvor der i dag er Pride, har der været ekstra betjente i gadebilledet, fortæller reporter Simon Bøje.
4: Den her hændelse fra Berlin, det sidder altså i baghovedet for rigtig mange af dem, jeg har talt med. Der er også blevet holdt et minut stillhed heroppe på scenen. Og det er ganske tydeligt, når man er hernede, at sikkerheden den er i top, fordi politiet er ret massivt til stede og har været det meste af dagen.
1: Og i Kolding er Priden heldigvis forløbet præcis som håbet, fortæller forpersonen i Kolding, Sandra Møller.
5: Det er gået helt fantastisk, og der har været så fantastisk mange dejlige mennesker engageret, og jeg har kun hørt godt om eventet.
1: Et mindre turistfly med 13 personer ombord er styrtet ned i det sydlige Peru, og alle er omkommet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge TV Peru var der tale om 11 passagerer og 2 piloter på flyet. Passagerernes nationalitet er endnu ikke oplyst, og årsagen til styrtet er ukendt, men undersøges af de lokale myndigheder. Ifølge Reuters var flyet på vej på en sightseeing-tur over de berømte Nazca-linjer, der er en af Perus største turistattraktioner. I nat fortsat enkelte regnbyger, men også klart vejr ind imellem. Det med temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Well, now's your chance.
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid strømmet ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af migranterne er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
3: De blå partier har udset så udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
2: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men ifølge Kortsen er der meget, der tyder på, at det først bliver om 2 uger, at mødet vil finde sted.
3: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få en, det, der hedder en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
2: Også i EU-regi er der indkaldt til hastemøde, som følger de seneste dages migrantkrise i Ceuta. Det finder sted tirsdag. Fra den side bliver det på videokonferencen med deltagelse af udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. 3 personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva. Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau RIA Novosti ifølge CNN. De russiske antiterrormyndigheder har oplyst, at det mistænkes, at en kvinde forsøgte at komme ind på en restaurant i den russiske hovedstad med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den eksploderede, beskriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Kvinden, vagten og en gæst på restauranten er blevet dræbt, og myndighederne gennemfører nu de nødvendige undersøgelser og efterforskningsskridt for at klarlægge alle omstændighederne omkring hændelsen, lyder det. Det fremgår ikke, hvad et eventuelt motiv skulle have været. Den største grønlandske kulturbegivenhed uden for Grønland fylder 50 år i disse dage. Grønland i Tivoli er skabt af 25 grønlandske skolekammerater og er blevet en tradition med musik, dans, håndværk og kunst, fortæller medstifter Sissel Møller.
4: Det er fantastisk at se, hvor mange der trofast kommer år efter år. Ikke? Se alle de glade gensyn.
2: I nat kommer der fortsat enkelte regnbyger, men det bliver også perioder med klart vejr. Temperaturerne de er mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til let fra vest og sydvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA har mistet tilliden til UEFA til FIFAs ledelse, og det betyder, at FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss snart kan være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For denne krise er værre end alle andre Infantino-kriser, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game. Men skal det lykkes at komme af med Infantino, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat, siger han.
2: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027, og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: De omfattende naturbrande, der har hærget Frankrig, er nu under kontrol. Det sagde landets premierminister Sébastien Lecornu lørdag til avisen La Tribune de Marche. Frankrig har i flere uger kæmpet mod skovbrande efter en række dødelige hedebølger, som har udtørret flodlejre og vegetation, bemærker Le Monde. Og særligt udfordrende var en stor brand, der i sidste uge brød ud i et skovområde ude for byen Bordeaux. Den har brandfolkene nu fået kontrol over, og branden spreder sig ikke længere, oplyste den franske indenrigsminister lørdag. Han understregede dog, at der stadig er aktive brande andre steder i landet. De fleste af de 224.000 mennesker, der blev evakueret i Gironde-regionen, hvor Bordeaux ligger, har fået lov til at vende hjem, oplyste de lokale myndigheder ligeledes i går, skriver Ritzau. 20 mænd løber lige nu fra Skagen til København uden stop for at indsamle penge til Psykiatrifonden. Mennesker, som har det langt hårdere end dem selv, fortæller løber Mikkel Kune Larsen.
3: Det er dem, som vi løber for. Det er mennesker, som der kæmper med deres eget mentale ved og vel. Og det vigtige er, at vi gør en forskel for dem.
1: De 20 løbere er fra træningsgruppen Fifth Element. I fire hold skal de i alt tilbagelægge 500 km i stafet, fortæller arrangør Sebastian Benjamin Sandholt Jensen. Undskyld.
4: I det her tilfælde så er vi fem på hvert hold af fire biler, og man løber 5 km ad gang.
1: Og det er det hele værd, selvom det kan lyde skørt, siger Benjamin Sandholt Jensen.
4: Hvordan får vi skabt så meget larm og fokus på Psykiatrifonden? Altså, så er vi nødt til at lave så stort og skørt et projekt som overhovedet muligt.
1: Løbernes mål er at indsamle 30.000 kroner, inden de er i mål på Rådhuspladsen i København søndag eftermiddag. I nat fortsat enkelte regnbyger, men der bliver også perioder med klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader, og en vind, der er svag til let fra vest og sydvest. Søndagen byder på spredte byer, især i Jylland, hvor der lokalt kan være kraftige og med torden. Til gengæld er der også perioder med sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby Ilulissat, hvor flere tager til for at spotte hvaler. Og derfor ønsker flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan man passer godt på de store havdyr. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør i Ilulissat, for han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne ombord.
2: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
1: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre regler. Det mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut, Malene Simon Hegelund, der dog mener, at frivillig certificering kunne være en god idé.
3: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med den her operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
1: Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag, som følger af weekendens migrantkrise på det spanske territorium Ceuta. Og her bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager fra dansk side. Mødet kommer efter, at migranter i denne uge væltede ind over kysterne til Ceuta, der ligger i Nordafrika ved Marokko. Men efter nogle hektiske dage har de fleste af migranterne igen forladt øen, fortæller vores reporter fra Ceuta, Victor Schrøder.
4: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
1: Og her fortæller et par migranter, at de er sultne og sover på gaden.
5: I'm so hungry. No bread, no water.
6: I sleep in the streets. And we have nothing. No money, no eat, no water. Sun is hot.
1: De fleste er rejst tilbage til Marokko, fordi der heller ikke er udsigt til at komme til det spanske fastland. Den nepalesiske bjergbestiger Nirmal Purja er omkommet i en lavine i Pakistan. Nirmal Purja var kendt for at have bestiget de 14 højeste bjerge i verden i løbet af kun lidt over 6 måneder. Han omkom på bjerget Broad Peak i det nordlige Pakistan, da den ekspedition, han var en del af, blev ramt af en lavine. I alt 10 personer omkom, oplyser Purjas eget rejseselskab. I nat fortsat enkelte regnbyger, men der bliver i perioder også klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til let vind fra vest og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.